0: خاجی زوبا مونگا ستاسو کال درفت گورو مونگ سرا فرس کالر آف دا شو سوک تے او سبا بیل غواری. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب نو سلام ہوئے
0: جی. ڈیر منن جی شکریہ. تاسو سوک جی او دا کم زینا
1: زاہد خبر کوم دا چتر میں.
0: زاہد دا چتر نا زاہد سیب سنگا تاسو خیر سید مزاج خدے خا زاہد سیب سے پختنا با ڈاکٹر صاحب نے تاسو لرائی جی جی جی دا کمر مسئلہ دا جی قبض جی ٹھیک شو. او عمر بھائی سم روی جی
1: 44 سال
0: ہو دی تو پر علاج وغیرہ تا سو کڑے دے جی
1: علاج مڈر پہ وہ سن دا گولے کھڑی ہو تو فرق نہ رہے کہ گن پنڈے کچھ لگو کر جی پنڈے دا پڑسی
0: خا جی پنڈے پڑسی کی ٹھیک شو جی. ریڈیو تو وکیلا ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی. ڈیر امن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب زاہد صاحب راغلے او د چتر نجی
2: جی
0: جی زمون کور والا دا اغوی یو خو اغوی ته قبض وی جی بل اغوی چی اوگر جی بیا پنڈے پڑسی جی داس وجوہات تی جی.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب ستاسو دا کور والا چی کم کانسٹیپیشن دی یعنی دا قبض بیماری دا نو دا بدن کی خشکی راشی او د دې اصل کې د معدې مسله دا ډېر مخکې نه دي تر روانه ده خو هغه چونکه دا غي علاج اونشي یا علاج طریقې کار غلط وي یا هغه موضوع میډیسن وته ور نه کړی شي نو هغه سره بیا دا معدې گیس وغیرہ د سیزونه روان شي د قبض شکل اختیار کی چې هغه سره خشکی پیدا شي بدن کې او هغه بیا ڈک په خانه چې کومه دا هغه صحیح طریقې سره نه کیږي نو دې سره کچره بیا د قبض علاج هم اونکړي شي نو خدا نه خواسته دې سره بیا هیمورایډ بواسیر عموم چې تړلې خبرې دي نو د دې فورن علاج کول پکار دی په هومپیتک کې د قبض مو سره خو کامیاب او بهترین علاج دی او کوم پنډې چې پړسیږي یا خپ پړسیږي نو دا به ګورو کډنی مسله یا د مطلب د انیمیا چې ستوې ویني کمی وغیرہ دا نو دا به عموم ان شاء الله رزلټ لیک تراشه وګورئ ان شاء الله علاج به توکو او الله پاک به ستاسو فیملی ته شفا ورکي.
0: جی ډیر مننه جی شکریہ اینڈ تشکر. بالکل امید لرم زاہد رور با ڈاکٹر صاحب خبر باندې به پوه شوې دوی ته یو پراپر جواب هغه ملاو شي تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ راتلی شئ په هومیوپیتک کې د قبض لپاره د شانتي چکم ستاسو دغه نور مسله ده دی بهترین حل اغاشته دی بهترین علاج ته دی نو تاسو کوشش وکای کلینک وزټ وکای او دن کو تاسو هم راتل شئ کال کولای شئ موږ ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 باندې برازای پروگرام کې موږ ته کال کوی او د مسج لاري هم راتل شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لګل شئ.

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری مون تا میسج دے گلے دے کوئی سلام ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: اکثر خلق او ڈاکٹر صاحبان ہم دسی وای چے دسی ماشومان بہر حال کال چکم دے اگر روان دے کال طرف زو اگے نہ بات ساسو بیدا کا میسج شامل ہو السلام علیکم جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سال لے
0: بالکل شکر جی تا سو کو حکم دینا
2: ابراہیم
0: مٹنا ابراہیم سے تست پروگرام کی ہر کلے وایو خا جی ساسو روارے سے تکلیف تھے مسئلہ دا وردہ ٹرانسفر مسئلہ عمر سمرے دے جی.

0: ډیر لس کال دی جی. او تاسو ولې علاج وغیرہ کړی دی؟ ها جی صحیح شو جی, ٹھیک شو ٹھیک شو. ریڈیو تو وکی جی ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکی ها؟ جی جی بالکل ددی کامیاب علاج چکم دی غشت دی خاو ډیر داسی ماشومان ٹھیک شوی هم دی بغیر د اپریشن. ٹھیک شو جی, ډیر مننه جی, شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه ابراہیم روڈ زمو راغلیو د مټو نه اگوی چیز مونگ معشوم دے اگوی تا ٹانسرو مسئلہ دے جی.
1: جی بالکل, ٹانسر خپل سٹیج زی کنا
0: جی جی
1: آغا کا فار ایزمپل انیشیل سٹیج کی ابتدائیہ کی کم چیز سٹارٹ کی وی
0: جی
1: نو ددی معشومانو خو ڈر زبردست اور ڈر فورن علاج کی گی
0: جی.
1: اور بعض وقت ٹانسر آغا دا سی وی گلی چیز تا وی کنا
0: جی جی
1: آغا لگی اوپر سی گی آغی کے نو جمشی اور آغی سر بیا تب وی ٹمپریچر وی مرے ہوگی گی سا وسر بندی گی خوراک تیرو لکی تکلیف ہوئی
0: جی.
1: نو کچر دا سی کنڈیشن ترسولی دا لکشن بیا لگ علاج لکی ٹیم گواری خو علاج اشتا او علاج چی اوشی نو دا ٹانسل دا جرڑن ختم شی او دی مریض تاخ کافی ریلیف ملو شی.
0: خاج دیر منن جی شکریہ. بالکل ابراہیم صاحب تاسو راویستل شی دا ماشوم تاسو دا ہومیوپیتک ند دے علاج چکم دے اغا حاصل ولی شی. بالکل اردن کو تاسو ہم کال کولے شی پروگرام کی صفر 311-84-33-878 باندی برازے پروگرام کی منتو کال کولے خا جی زبا مونگا نیکس کالر طرف تا. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے جی, سو کو دو کم زینا صادق صادق صاحب سنگ خیر تا سو اللہ کرم دے جی ستاسو دعا گانی دی ستاسو پختنه دے جی ڈاکٹر صاحب نا جی جی برگے دے جی عمر اسم رے معشوم چار کال دی جی
2: چار کال
0: جی جی جی جی خبر حال دی سوال چکم دے اغا ہم داس دے چے گپ شپل پارا چکم دے اغا دی راغلی دی نو کوشش کوئی گور دا صحت حوالے سر پروگرام دے دا صحت حوالے سر استاسو سے پختنی وی نو تاسو بالکل کال کولے شی دا خپل صحت حوالے سر دا خپل ماشومانو دا خپل مشرانو چاوی تا مرزونو کی اگوی مبتلا وی دا اگوی حوالے سر تاسو دا پروگرام کی پختنی کولے شی زکر چمو سر زمو دیر مخترم زمونگا قابل قدر ڈاکٹر سے موجود وی نو مربانی کوئی کوشش کوئی دا سی سوالونا اگا پروگرام تا بیا راوڑائی اور دن کو کشری تاسو زمونگا کلینک تراتل غواڑے نو زمونگا کلینک ایڈریس دے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور التجکم دشن ہتی گاڑنو نو دفتر دے اگی پخوا کی اگی پسنگ کی زمونگا کلینک موجود دے زبا مونگا کالر طرف تا. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب اکثر خلق او ڈاکٹر صاحبان ہم دسی وی چی دسی معشومان کال پکی رزی دسی معشومان پیدائشی نو دغا معشوم نشی ٹکے دے دا ٹک خبر دا او کنا ارہا سواتی جی وی.
1: بالکل جی, دا خبر مشہور دا خو پا ہومیوپیتھک کے منگ سرا دس میڈیسن دی چی اغا منگا د مریض اغا امیونٹی سسٹم پا غی بانی مضبوط کو من پا امیونٹی سسٹم بانی دے کے کار کو او چکلا اغا مضبوط شی نو پٹی مضبوط شی بلڈ سرکولیشن بحال شی او اغی سرا ہڈیا چکم دی اغا گروت شروع کی
0: جی.
1: نو معشوم چی دی اغا بلکل کا 100% نارمل نشی نو کم از کم اغا ادھر دل او خوراک او خپل هغه مثال خبره ضرورت هغه
0: جی.
1: په اسانه سره کې نو بدام غټه خبره جی
0: جی جی جی ډیر مننه جی شکریہ. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې یو حد پورې ممکن چکم دا هغه دا نو امید لرم چې دغه سیسټر چکم دی موږ ته دغه میسج کړو دی با ډاکټر صاحب خبرو باندې مو پوښیږي ته بده دی جواب هغه ملو شي زبر کالر طرف ته. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. خبر ہاں دی لائن

0: هغه ډراپ شوی دی. کال وکوي موږ تاسو صفر 311-84-33-878 باندې تاسو راتلی شئ. پروگرام کې موږ کال کولی شئ د خپل صحت والی سره د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو بهترین معلومات او بهترین مشورې هغه حاصلولی شئ. ڈاکٹر صاحب میسج دلاری یو میسج لے گلے دیو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وی زمنگ معشوم دے اغا خبر صحیح نشی کولے جی عمر 9 سال لے جی ہوئی.
1: ہاں بالکل دد خبر باغا توتلا توتلا شانی اندازہ دا سیدا
0: جی جی
1: ہومیوپیتھی کے بالکل لدے علاج تھا علاج بلک جاری ساتھی انشاءاللہ خبر بے کلیئر اور صفا شیخا.
0: ہاں جی ڈیرا مننے جی بالکل تاسو خپل داسی معشوم راوستل شئی لدے علاج چکم دیا گا ممکن دشتہ دے پو ہومیوپیتھک کی نو تاسو کوشش کے کلینک وزٹ کے زبا کالر طرف تا. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی سو کو دو کم زینا. ہیلو مانسیرین نائما. خا سسٹر سا کوسچن بوی ساسو سا پختن بوی ڈاکٹر صاحب نصیحت والی سرا گردو تکلیف فیتا ستا جی جی او دا تا ستا تکلیف وی عمر بس عمر ویستا سو جی 30 ہاں 30-31 سال اور دید پر علاج وغیرہ کرے دیتا سو صحیح ہے صحیح ہے تاثر گری تو کدھر ڈاکٹر صاحب جواب رکھ گئی. خا جی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دغه سسٹر زمونږ راغلی وا اغه وی چې زمونږ په زنګونانو باندې درد وی او پهلا چې کوم د ملا کې به درد او سر سره ګردو کې هم درد وی.
1: ا دغه قتل غوړ زکه چې دا فیمل لکنه نو دی کم ما ته خوکاری چې پوشیده بیمارې دا غي عموم شکار ده
0: جی جی
1: دوی باندې کې دي چې سترګن تور تور کیږي او چې خپل په سر کې نه پاسې دو سره په سر چکر بم راځي
0: جی جی
1: او په ملا به دړم راځي او ګردو زهم مثلا وته کې دي شي نو دا سسټر دې زم راشي چې تا مکمل معاینه وشي ان شاء الله هر قسمه بيماري چې علاج آسان دي او خو تسلی بخش علاج به توکو او د دې مصیبت نه خلاص شي.
0: خا جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل سسٹر تاسو زم کلینک لازمی هغه وزټ وکړئ چې تاسو مسئلہ دا سیدھا چې دا ڈاکٹر صاحب چیک اپ کی ساسو ٹریٹمنٹ بوگی ڈائگنوزنگ بوگی تاسو ته ہومیوپیتھک علاج شروع کی ان شاء اللہ تاسو ته سمر ہم تاسو مسائل دا بل رب العزت حل کی تاسو ته الله پاک آغاز صحت پر راکی.

0: بالکل گران اردن کو دغه پروگرام تاسو ته پیش کید د نیو جرمن سنټر له طرفه دغه پروگرام کې موږ سره د هم نیو جرمن کلینک ڈاکٹر حضرت حسین سے موجود ہو دی بسبا پا نیو جرمن کلینک کے با موجود بھی دا سحر اتو بجو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری با دوی خپلو پیڑی کوی کچر رگی تاسو کلینک تر راتل غواڑای نو تاسو راتل شای دا ڈاکٹر سے مغرف دری رزی پاتی دی سمرا ہم دا ڈاکٹر سے مریضان دی کاغا زاد مریضان دی یا که نوی مریضان اگوی کلینک تر راتل غواڑی او دا ڈاکٹر سے اپنا علاج کول غواڑی نو اگوی سرا دغا اور یو سو رزی چکم دے اغا پاتی دی دیر مختصر وقت ٹائم چکم دے اغا دی پاتی دی کوشش کئی پتہ اغا دریو رزو کی تاسو را شای او دا ڈاکٹر حضرت حسین سیب نا تاسو د خپل صحت بہترین علاج کامیاب علاج اغا تاسو تلا سے قبل شے سے قسم تاسو تا مسائل بھی گردی حوالی سر بھی میدی حوالی سر بھی ٹینشن ڈپریشن حوالی سر بھی تاسو مشمان بھی یا زمون مشران چا غویتا جوڑونو دردونو تکلیف بھی دملا در تکلیف بھی یا د زنانو یا نارینو پٹ داسی مسائل بھی نو د دې هوميوپاتیک نتاسو او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو بهترین او یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولای شئ. ډاکټر صاحب پروگرام خو هم سره تقریبا ختم شوی دی، اخیری کې څه پیغام به شریک کوئ؟
1: پروگرام جی دا شریک کوم چې

0: لانا دعا دا چې سونه مریضان موږ له مخکې راغلي دي یا بیا برازي یا موجوده ری الله پاک ټول شفای کامله ورکی د خپل ځان خیال ساته د خپل خوراک خیال ساته د خپل ورزش خیال ساته د خپل صحت خیال ساته دا د الله لوی نعمت دی دا چې الله پاک چنوالي نو ډیر ډیر مشکلات دي چې چاله الله پاک صحت ورکړي الله شکر ادا کړي چاله الله پاک صحت هغه شی هغه علاج وکړي
1: جی جی امين کې امين کې ډیر زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب چغوی مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود وو غي مونږ سره ناشته کوله دی به سبا په نیو جرمن میډیکل کلینک کې باخ په لپیډی کوي د سهارتو نو واخلا سلور بجو پوری د مازیګر نو کچری تاسو راتل غواړي زمونږ د کلینک اډرس ته زمونږ د کلینک پته ده نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اور التچکم د شناختی کارڈونو نو دفتر دے بالکل اگے پخوا کے اگے پسنگ کے زمنگ دغا کلینک موجود دے ان شاء اللہ سبا سحر اتو نواخلا سلور بجو پوری وا کلینک زمنگ کلاوی تاسو راتل شے د ہومیوپیتھک یو کامیاب علاج اگا تاسو زمنگ د سینٹر نا حاصل ول شے مزید معلومات تاسو زمنگ د کلینک دغا ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل ول شے 0311-84-33-878 باندې کال کولی شي. پروگرام سره بالکل ختم شوی دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو. تر هغې وخت پورې زه تاسو نه اجازت غواړم جلته کې هم یې تاسو خا دبا
2: ریډیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
5: حلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
6: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
5: دلبرا نو ته ما ته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
6: انکل جی

0: 4X Energy Tonic Special da haga ma shumanu da para ham fayda mande kumchi wadhana kai jal jal ki gi ganda chipsuna au turan ye kholili vi ninun yaad saate Power X Energy Tonic Main Distributor Mohsin Shah Traders Jail Mall Batagram Darabitish Merada 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپا سو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا
1: راسو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیل پاشا او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دپارا ہا فینسی کپڑے موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی کی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شی 0351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نی
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-41
5: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے میاں

0: اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو اسل راخون کے پروگرام ساسد خوخی ساسد رور ساسد خپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام یو کم درشم اگست دے 29 اگست دے دا ہفتے اور رز دا ٹائم دا وقت منگ سرا 9:08 تھی بالکل براہ راست پروگرام پرون زمنگا آواز دا باجوڑ ایف ایم بانے بندو دا غیفا سسٹم کے سٹیک نکلے پرابلمز دا غیفا وجہ زمنگا آواز دا باجوڑ ریڈیو ماشاءاللہ استاد سر بالکل براہ راست پرون زمنگ پروگرام شیو دا ماشومان پروگرام زمنگ پرون شیو دے ہاں داغین علاوہ لس ایف ایم بانے زمنگ آواز بالکل براہ راست شامل ہو ہاں صرف دا باجوڑ ریڈیو پلی کے زمنگ آواز پر ان بند ہو چونکہ آگے پر سسٹم کے مسئلہ وانو بس بہر حال زما زیرت گواڑا ما ٹھیک شو ہاں نہ یو ڈی رخ کلی موضوع ساسو پر خدمت کی حاضر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر ماشاء اللہ موضوع گانی شروع دی یو لسما موضوع ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام نن برخہ جوڑی گی او سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر موضوع گانو آغاز شوی دی او بیا آگے کہ دا حسن مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال حوالے سر ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام موضوع گانے ہم ماشاء اللہ جاری دی او نن پاگے کے سال رما موضوع دا او دا سر نج شروع شن ماشاء اللہ یا ولسم موضوع زمنگا دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر نند جی
1: عشق کیا ہے عشق کیا ہے عشق کیا ہے عشق
0: نن ہم در تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی بیانو او نندر توایو چې آیا یوسف علیہ السلام ډیر زیات خستو او که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خستو خبره دغه کې دی ها آیا یوسف علیہ السلام ډیر زیات حسین او جمیل او کنا زمنګ پیغمبر ډیر زیات حسین او جمیل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خایس حواله سره حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ قسمه یقینا خپل وینا کوي او د دین علاوه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خایس متعلق څه قسم وینا کوي او د دین علاوه حضرت جابر بن ثمره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوبصورتۍ حواله سره څه قسم وینا کوي او د دین علاوه ام المؤمنین امهات المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حسن و جمال حوالے سرا سک اسم وینا کئی دا زبنگ دا پروگرام موضوع شو ٹھیک شو جی

صاحب کا خبر وشد اسمانی فارمولہ کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن حوالے سر دمخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے جی او دا غشان صاحب زمنگا اسمانی فارمولہ کریم دو ملٹی ویٹامن نہ ہم بھرپور دی کلی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولہ ہم بگے شامل بالکل تاسو استعمال والے شی یو ڈیر زبردست کلی او بہترین ریزلٹ بگے موجود جی

او شیبه که خبرو شید ام اسمانی رائس پیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا پیس واش رجو والا بیوٹی کریم اسمانی نمانی چه استعمال کو خاص کر آئل سکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا یو دیر زبردست کریم اسمانی رائس پیس واش او اسمانی رائس بیوٹی کریم هم تاسو استعمال والا شی جی اوسے بدین لوک خبرو شی زمنگ دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی تور شیوی وینے کوی او بریخ کوی جی آسمانی دا غاخون پاؤڈر ہم تاسو استعمال ول شی یو ډیر زبردست سو خولی رزلٹ بکی موجود اوسے بک خبرو شی زمنگ دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور پر فری ملاوے گی ہاں او سے بس زمنگ آسمانی بلیچ کی چا نہیں استعمال کری یو وار استعمال کی چی پتھر رتو لگی چی بلیچ دتا وائی ہاں او دین علاوہ زمنگ ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاسو مارکیٹ کی موجود ہے ڈیر زبردست خکلی ریزلٹ دے جی او کا خبر اوشید آسمانی سن بلاک حوالے سر ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم ہمشتا جی آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا جی او سیبا کا خبر اوشید امنگ دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی لو کہ اللہ تعالیٰ یو ڈیر لوئے صحت موجود کری یو ڈیر لوئے شفائی بکی موجود کری دا آسمانی ہر بل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی بازی خلق ہوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بدہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولشی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تھیل استعمال ولشی جی او دین علاوہ سے بک خبرو شی زمنگ دا آسمانی ہربل آئل دا دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا بازی زمنگ داسی خویندشتے چی کلا ودون اوشی نو آغی تبیا مسئلہ راشی دا رسولی او بدی ریر لوی فریشانی اختیار کی چلے کدا خود کینسر مسئلیانا کینسر یا رسولی خود کینسر نہیں کنے پری خبر لگ زان پویا وی خان نتاسو دمرا غد ٹینشن ما خلی البت دا غی دا وجہ بیا انفرٹیلیٹی کی ایشوز رات لیشی دا ماشومانو مسئلہ رات لیشی آغا رسولی قابل علاج دا خان داسی سا غد خبر ندا خبر مقصد میں دار چھ ماشاء اللہ زمنگ آسمانی ہر بل آئل دغه رسول د ختمول د پاره یو ډیر زبردست علاج دی والله تعالی بګي یو ډیر لوی صحت موجود کړي دي چا ماشومان نه اغیلم دا استعمال کی الله تعالی بلوی صحت ور نصیب کی انشاء الله خوشحالی به کور کې راشي وته خان ماشومان والله ورګي ډیک شو جی او سه بدین علاوه که خبرو شید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر بازی خلق کی زمون خود الرجی مسئلہ دا خارخ مسئلہ دا سکیبیز مسئلہ دا آسمانی ہر بل آئل او آسمانی برب شیمپو اخلی تاسو خان او دین علاوہ سے بزمنگا آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو ہم تاسو استعمال والے شی آگے کم یو ڈیر زبردست خکلی ریزلٹ دے بالکل جی تاسو استعمال والے شی آغم خان دا مضبوط و صحت مند وختانو دا پائے زبردست جی دا موضوع آغاز کو جی بس یو عرض کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دا پاسے پہ آسمانی نم لکھے وی آسمانی نم چپینو زمنگ و سریج قسم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منی کو چې زما مخامخ زما تعریف مکوا او بیا د اسمان نه ملائکی راضی جبرائیل علیہ السلام راضی نور ملائکی ځان سره راولی او ویدہ اللہ حکم دے چې زما حبیبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تا اوایا چې زما تعریف کی تو ور تو چې زستا تعریف کیا پخپل شیرونو کی نو دا حکم دا اللہ طرف نہ راغلی او مقصد دار چې دا شیرونو دا اللہ تعالی دیر خوښ شیو جبرائیل علیہ السلام هم په دغه مجلس کې ناس حضرات صحابه کرام هم ناس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم ناس او سوی واحسن من کلم ترکت عینی اے خلق زما د سترګو دا سی غونته کې خایسته چهره نه لیدلی بیا فرمایي چې اجمل من کلم تلید النساء کور کې بداسی او بچی پیدا نه چې هغه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په شان غونته کې خایس پکې داسی مور و یعنی مور بداسی بچی انشی چاغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانت حسین اور جمیل بھی بیا فرمائی خلقت مبرعا من کل عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا تمام عیوب نہ پاک پیدا کرے اس قسم عیب پکی نشتا بیا فرمائی چی کہ انکا قد خلقت کما تشاؤ ایسا لگتا ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا تو ایسا ہے کہ آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود اللہ سے درخواست کی ہو کہ اے میرے رب مجھے اسی طرح بنا دیجئے ماں داسی جوڑ کا زما پیدائش داسیوں کا جپوز میں داسی رخسار میں داسی زکا جی ہی اس قسم عیب در کی نشتہ نو داخو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے یو ڈیر جلیل القدر صحابی اگر فرمائی چی یو وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما خوا کے ناس دو زما خوا کے ناس دو وی ما پا نور بانے نظر پریوتو نور او رزوا وی ما نظر پا نور بانے پریوتو وی چی نور تمیو قتل او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہری تمیو قتل نوی لگ حیران شما وی دا سے حیران شما وی چی ما وی چی دا سنگ خبر دا دا دا نور شوا خو چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہری نروان دا دا خدا سی خکاری ما تا چی مارا ایتا شین احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری علی وجهی وی معلومی کی خدا سو ما دا سی اکتل چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن نرے وی ما دا سی حسن نو کتلی وی دا سی را تا معلوم شوا وی دا نور شعا تا می کتل دا نور سترگی تا می کتل کان الشمس تجری علی وجهی وی ما خویل که دا نور دا چی کم شعا گانی دی دا نور دا روشنی چی کم دا وی ما خویل که دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارکی نروان دا وی دا سی حیران شما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رن تا پوس کیا چی ابو حریرہ دا سی سنگ سوچ کی تلیا خیر خدے کنا س چل شوی دے وے ز خاموش پاتشم وے دری سلمان تھا پوس کی جے ابو ہریرہ س چل شوی دا سے پسو چنے کی تلیا س چل شوی دے وے اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستا سو چہرہ مبارک دم رکھ اس طرح کنا وے پدی سوچ کی تلیا ما چے آیا اس د نور شوا ستا سو چہرہ ن روان دا او کنا نور دا خپل شوالا وے ز حیرانی ما وے ستا سو دے مخ نہ خدا سی اور انا گانی روانی دی مار ایت شین احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ست تجری علی وجهه وہی معلومی کہ خدا سے چہرے ساسو دے چہرے دے نور دا شوا روانہ دا نور دا رنا ساسو دے چہرے دے روانہ یا وہی ما تو خدا سے خکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شلو و خندا شلو وہی اے ابو ہریرہ ستا خبرہ تر خفل حد پور سن اس صحیح دا او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک جابر بن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے تو قتل او سورلسم سپگمائی تا میو قتل نو ما تا دا سیخ کارا شوا چی دا سورلسم سپگمائی دا چی کم رانا را لنک سورلسم سپگمائی سم رخیستو یا دا سورلسم سپگمائی چی کم رانا ویڈیر حسین و جمیل وی وی ما تا دا سیخ کارا شوا وی ما ویلی چی دا سورلسم سپگمائی چی کم دا رانا دا کنا نو دا خو کمزور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے نا وی دا سی و سرناستم او یو سات پس میں چکم یو دیا سوشولی وی دستر گنمی اخ کے پریوتی وی زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر گو تا خیال شو جی جابر بن سمرا سچل شوی دیا ولی جاڑی وی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور لسم سپگمائی تا گورم او ساسو چہری تا گورم نستاسو چہر را تا تی خیستخ کار شولا وی دی خبری دیر زیاد پا تعجب کی واچو لما چی زمانگ دا پیغمبر دا چہر خو دیر زیاد خیستر دا سور لسم سپگمائی نم دیر زیاد خیستر دا زمنگ دا پیغمبر دا چہرہ خدا سورلسم سپگمائی نم ڈیر زیادہ حرسین اور جمیل وی دی خبر پا تعجب کیا چولے ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شو زان تیرا جخ کو وی جا

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی ماشاءالله زمنګ د پروگرام نو باندې حصہ اختتام تو رسید د پروگرام د دویم برخي آغاز شو رسیحت خزانو په دې پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج بلی کا د کال بلی کا خپل مصروف وخت والے کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج بلی کا د کال بلی کوم شرکت کول شي نن والا موضوع چا پکار وی بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ پلی کوم بدغه نمبر شرکت کولای شي نن والا موضوع هم تاسو له موږ در سند کولای شو جی 0333 72 72 533 باندې موږ فرسٹ ان لګي کال خلص صرف او صرف یو نیم منټ بس خاله غي نمخ کې بد آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبره ترې کول غواړم چون کې دا پروگرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس ماته ویل شي ډاکټر اسرار جان ساسو خو ګرور ٹھیک شو جی آسیب خبر ہو آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولای شي دینے علاوہ زمنگا آسمانی دا غاخون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڑ شوی تور شوی وینے کوی یا بریخ کوی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر نتا صفائی دے غسل شي جی سیب کا خبر ہو آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی چھ استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا دغن دفارا دا وائٹنگ دفارا اسپن والی دفارا ہم پکیو ڈھیر زبردست ریزلٹ موجود ہے آسمانی رائس فیس واش بانی مخوئی دا ملٹی وٹامن نہ ہم بھرپور دینا علاوہ زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو پخ پلا چہرہ بھی الگ والے چی جی باقی زمنگ کا خبر ہو سیب آسمانی ہر آئل حوالے سر اللہ رب العزت بکیو ڈھیر لو صحت موجود کرے دے آسمانی تھیلو کے دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا ڈھیر زبردستیا او باز خلقوی سمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالش آسمانی تھیلو نا تاسو فائدے غسل شی جی باقی سبنگ آسمانی بلیچ مشتا انار والا آسمانی بلیچ دا رائس والا آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او دریم والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساش مکمل تربانی فری ملاوے گی جی ازمنگ آسمانی ارجن فیشل انار والا آسمانی ملتانی مٹی ہم تاسو مارکیٹ کی موجود او دا غشانی آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو یا آسمانی برف شیمپو ہم تاسو استعمال والا جی اور ڈیر زبردست رزلٹ دے انشاءاللہ خان پروگرام کے فرسٹ ان لگی کالا خلو خوب زاغیر مخ کرتے ہو عرض کوم زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دی دا پاس بے پہ آسمانی نم لکلی وی کپا آسمانی نم پاغ بان نو یو دکاندار تاسو لوی چې دا وغه یو سیز دی وای خلا وینا سی به تاره بار به یو سیز وی و زمنګ رور منګ پوی کړو چې آسمانی نم پی نه نو د بالکل بے ناخلی خان غی سر زمنګ هیڅ قسم هم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال خلو منګ سردا وغه سوګ د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سرنگ
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم سما مشرما سر سوک دا کمزے نے موجود دی جی
1: جی جی بنوں اصغر علی خبر کہو
0: جی اصغر علی صاحب سنگ والے طبیعت خرے صحت خرے جی
1: بالکل اسی ہے
0: دیر دا اللہ احسان دا اللہ کرم دی جی ساسو دعا گانی دی
1: جی جی مو دا تو سے تل آسمانی خربلائی
0: ہاں جی استعمال کڑی دی دیا پریشانی رات لکھ لو تا سوچ آسمانی ہربل آئل میں استعمال کو اب واشر را نقل بیا و ختم شوا ہاں نو تاسو خو ډیر خوشحال مشرا سے سمو خیال لیا صحیح صحیح گورا یو خبر دا مشرا مونگا عمدہ خبر کوا اکثر لدا سی کنا چې دا قبض مسله جوړ شي د کانسټیپیشن مسله جوړ شي د دینه بواسیر لګي نو موږ ورته و چې د خدای صاحبدارو لګي وړي ریسک کوي نرم غذا ډیره خوري مرغن غذانو په ریسک کوي صحیح ده باقی زمونږ آسمانی هربل آئل دو چمچې په کاوه کې یا په پیو کې په اوبو کې الکوي سکي د قبض د مسلې به ختميږي نو دا خو تاسو یو ډیر ښکلی پیغام ورکو ساسو عمر سمر دی
1: عمر میں تقریباً 48
0: یا 50 خاجی خاجی اللہ رتا سے خوشحال ساتھی خو بس یو مشرا دا مرغن غذائی دیدان مخرا خرا مرچ مسالو والا سیزون مخرا او بڈ ایر اس کا دا خیر خان دا خوره زبردست کار کړی چې تاسو ډیر سمره وخت نه بنی کړی اوس پته ولګی چې تاسو ډیر وخت نه مې دا شیزونه بنی کړی دی
1: تقریبا دا سپېره وته میاشت نه مې جوړ
0: شپږ ته میاشت شولې او مرچکی مسالې نه خوري
1: نه
0: والله منه مې کار دی کړی دی خو ډېر ماشاءالله د انعام قابل مشره ها چې دغه سیزونه دي بند کړي دي الله دې تا خوشحاله ساتي خو بس دغه فایده به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ځان پورې محدود مساته مشره الله دې تاسو خوشحاله ساتي جزاک الله ډېره مهرباني خا مشر دا خبره کوي چې آسماني هربل آیل مې استعمال کړي دي او د بواسیرو مسله مې اپریشن راته لیکلې وه او اوس ماشاءالله هغه ترتیب هغه بالکل داسې برابر شو تکلیفونه مې ختم شو د بواسیرو ګوره دا غټه خبره ده نو بواسیر خو جوړیږي صاحب هم د کانسټیپیشن او دا کبز نه لیدته وی ام الامراض دا د بیماریانو مور وی ها نو سبب د اسماني هربل عین نه فائدې واخلي او دا کبز مسلې وی بواسیر مسلې وی خونی بواسیر عبادی بواسیر د الله په فضل کرم احسان سره دغه مسلې بس تاسو ختم شي ها پروگرام کې نیکس کال لازم سره دا وخت کې څوک د کمزوري موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: زما رور ما سره څوک د کمزوري موجود دا وخت کې جی
2: بنونا موجود مولوی صاحب آقای وارد دور کا لا حول ولا قوة آخری دل دور کا تشدی
0: لا حول ولا قوة الا بالله دا منگا وظیفہ ورکڑی و بالکل
2: صحیح شوا دیرا مربانی جزاک اللہ
0: مشر اللہ کا سبنگ پروگرام اور دا وظیفہ خو منگ دا جو ورکڑی دا دیم ابتالا سرد کی گیا
2: دا خو ورو یې بالکل یې ورو ډېر لره نه وي تر څه چې ډېر لره وه بیا وي تر څه بیا څومره بابوزي تا
0: نه نو ولې څنګه ډېر لره نه ولې زموږ پروګرام لا راځي ریډیو سره نشته بل ځای لځي که نه هلته سیګنلې کار نه کوي ایشو دا څه مسله ده لږ پوه مې کوي لږ
2: نه نه خو چې چیرې وته یې وکنه بیا بیا کور ته روشه بیا په ارام ته
0: څومره تاسو وایي لکه که ډېر هم لرې بهر یم خو کور ته ځان را رسوم ستاسو پروګرام ته دا تاسو وایي
2: بالکل ڈیرا میں مینا دو سرا ڈیرا مینا میں دو سرا مولوی صاحب والا دے سیاد دیر کا دے کمال دے پورا
0: ماشاء اللہ اوزما اڑ منی پروگرام ہم گورے دو ماشاء اللہ دا ایف ایم لکی 88 فلی کے شروع شے ہو دا شپے 10 دو 11 پورے او تم کال میں تاسو سر دے ماشاء اللہ شانتی دوانو در سرا خا دلسن یول سو پورے دا شپے پروگرام کی خاجی زال لاری تاسو خوشحال ساتی مشرا ډیره مهربانی چې تاسو زمونږ د پروګرام نه خوشاله مطمئنه دا مونږ لپاره غټه خبره ده ها
2: مش پگا شہر ہوئے آج سے آج تک تلی ہوئی عمران مولوی صاحب طرح تلی ہوئی
0: ہاں جی ماشاء اللہ بالکل زمنگا موضوعگان خلق چھ حج لاڑشی یا عمری تھا لاڑشی نو دا حج دو عمری موضوعگان چھ کہ مونگا کڑی وی نو ماشاء اللہ آغا بیانون ال تسان تھا پلے کئی ال تم تڑی رہ رہنمائی حاصلی اللہ رتا سو خوشحال ذاتی جی شکریہ جی مشر مونگ سر موجود چھ مونگو با حج کی اوری دلتا خبر بالکل صحیح دا اکثر لمال د بیت الله شریف نا یا د مسجد نبی نا هم چکم دلتنا یو وایس میسج کله وشي کله یو ویډیو را سینډ شي ډاکټر صاحب دلتنا سوګورا او تاسو موضوع مزان ته لګول د جتا سو د هاجو د عمرې متعلق بیان کړي وا نمنګ د دې رهنمایي اخلو وا سید داسې ملګری ورتناسي او زبنګ ازو اکثر له حج یا حج سیزن چکل راشي نو ز خامخه به د حج موضوع غان شاملو نو ډیر خلک زمونږ د دې موضوع غان استفاده حاصلې ته یعنی غو فائدې ته حاصلې ابل شپا یو دو ورځې کېږي تقریبا ما ته د ماشاءالله د بیت الله شریف نه چې کوم دی یو ویډیو را سین شو او دای راته وی چې را ډاکټر صاحب ساسو آسماني هربل آیل نه دی وای ډیر زبردستی قسم یې راته وخوړو چې په آسماني هربل آیل کې الله تعالی سونه صحت موجود کړي سومره لوی شفا به کې موجود کړي دا بیا غ خپل غ ترتیب بیان کړي دي چې مونږ به کله توافونه کول وای توافونه مونږ ډیر زیات کول خو زمونږ د خپي خو گی دي لاندې چې کوم دا تلیو دا و مخ چون کې توافونه خو بره چت کې دا ډیر زیات اوګد دي نو لاندې مطاب کې چې چاته موقع ملو شو چون کې تل رش ډیر زیات وي نو هغه لګ نږدې توافونه کیږي خو بره چې کوم چت هغه ډیر کولاوي گیا نو وای زمونږ د خپو دا تلی چې کوم دي دا ډیر زیات خو کېدل وای د ګرځېدو نه وتی وا وای ما نه سکارو کې آسمان هربل آئل میرا واغس هغه یو ویډیو مرا سین کړیو ماتا او وی ما خپل مرګرو لم خپل په مالش کې خپل ځان لم مالش کې وی تاسو یقین ساتیا اپا الله یقین کوي چې آسماني هربل آئل کې الله تعالی دونه شفای خدا وی ملګرو راته دوا وکړه چې دا دردونه خو مکمل ختم شول وی ما ورته چې دا ما پاکستان نه ځان سره آسماني هربل آئل روړې دي چې الله رب العزت بکی ور دې کې یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا خو افسوس مې دا کول چې صرف ځان سره مې درې بوتل وړلې وی چې زیات مې لګولې نو ولته مې خلکو باندې مفت تقسیم کړو د ثواب پنیتم نو دغه ارمانې کول خو په هر حال آسماني هربل آئل ځان سره الته هم خلک وړي نیکست کال لزو دا وخت کې مونږ سره څوک د کمزوري موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: زما خور یہ جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوي خوري
3: جی تاسو او وی هر ون آئل د بچو لپاره استعمال کیږي د نیم کال د بچو شومره
0: او خوري استعمال ول شي چا ماشومان نه یا او الله تعالی لپاره ول خپل فضل کرم احسانو کی خبره داسې ده چې دا د الله تعالی طرف نه آزمائش وي امتحان وي خو علاج هم د سنت طریقه ده نو خورې زمونږ آسماني هربل آیل بالکل تاسو استعمالولی شي او دوه چمچې په پیو کېل کولی شي تاسو خاون هم سکلی شي تاسو هم سکلی شي ان شاء الله تعالی الله تعالی برمان خپل فضل کرم احسانو کی خورې مونږ به درته دعا وکړو چې رچا ماشومان نه وي ودونه شوي یا او الله تعالی یو آزمائش امتحان کې مبتلا کړي دي او دغه شان د پریشانیانو سره مخامخ دي نو یا الله یا رب کریم اللہ تعالیٰ دے پدغه ټول خلق باندې خپل فضل کرم احسانو کې چا اولاد نشه یا چا ناری نه اولاد نشتا خور تاسو ته مونږ دا دعا وکړو ټول مسلمانان نه فی امین وي ٹھیک شو ازا خور لمو دعا مو که خور وی چې یرا تاسو آسمانی هربل آئل بسنګ استعمالو چې دغه مسله ویا ماشومان د چانه ګوره دا انفرټیلیټی نه دا چا ماشومان مسله راشي نو دا ځان ته مس خلک بیا ډیر پریشان شي د خبرې د پاره خو یو خبره ځان سر نوٹ کې مونږ چون کې پښتانه یو کنه او وسلا دې رحم وکیا نو زمونږه د غیبت سره او دغه شانتی دا چې کم په زول خبر دی او د خلکو دا خزی ته مونږ ډیر زیات تکړه صفای د توې ما نو ګوره دا بچیان ور کول دا الله وی زما په اختیار کې دي صحیح دا چاله نارینه اولاد ور کوم چاله صرف جنکی ور کو الله تعالی فرمای چاله د سره نه ور کو ما صحیح دا نو دا د الله په اختیار کې دي نو ډیر خلک چې کم دی غوی چې دا بسنګ چل کیږي د دې پلان کې سړی چې کم دی انګور خو واده شوی دی او دغه ش پلان کې سړی زوی واده کړي اوسه پوری بچیان نه کیږي نو باز خلک پورې خانداګانې کې نو ګوره خندا بچا پسې نه کوي دا الله نبی فرمایي ګوره دا الله په سات باندې قسم خوري چې یو سړی چا پورې خندا کې مای ایر ها څوک چې د یو ګناه یا د یو عمل چاله پیغور ورکی د الله نبی فرمایي چې خط تایه مترغی پر بدا سړی مر نشي چې سو پر په کتاب خپل نه مبتلا شي وسا په اولاد کې بدا سي خلق راشي چې به وګوري غي بچان نه کیږي نو بیا بل الله د نه او باسي نو چا پر بخند نه نه کوي ها نو زمونږ آسماني هر بل آیل خزدیمس کی خاوندیمس کی پپایو کې دوه چمچ چل کوي سکي ان شاء الله الله رب العزت بلوي صحت ور نصیب کی ها پروگرام کې نیکس کال زمونږ سره دا وخت کې سوک د کمزې موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: اے بچے زمون پروگرام د ماشومان د جمی پورز وی ها
4: یو نه وی یو تی نا اسمان هر بار آی د ګردی په هم کې استعمال کیږي د پښو اوس په هم کې استعمال کیږي
0: او بچے استعمال لګي ها دو چمچې دی یو ګلاس وبو کې الکویس کې دی د کډنی انفیکشن وی یا زخم وی سٹونز وی او یا د غشنه تاسو و چیرې سپوغس کې درد راځي نو بالکل غیر فارم استعمالول شي مسانه کې زخم وی یا درد وی یا انفیکشن وی هر سمسله چې ان شاء الله بچ الله تعالی بری امیل شفا وسر ورکی و ماموم وی چې دوه چمچې په اوبو کې الکوس کا ها
4: ادا کوم دی ملاوي
0: بچي تاسو کوم زینې کال کړي نو خخیش کو نہ بچے وسال کاسمیٹک ہیرا محلہ کے مشتب خیش کو کی اور پخیش کو کہ بابا جی کے لے کر تنظیم التا ابراہیم کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ آسمانی پروڈکٹس تیرے بچے ہاں شہیدا وسال کاسمیٹک خیش کو کی ہیرا محلہ کے ہاں ز خوشاله سی و امور به وی چې د اسماني هربل آئل په ګردی په زخم کې او د غشان د سپوغس کې درد کېږي زخم نو آیا بالکل غیر فار تاسو استعمال کې ان شاء الله موږ له دعاګانې کوي ها نیکس کال لزو دا وخت کې ما سره سوق د کم زیره موجود دي السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: زما خوري
5: آج
0: د الله احسان د الله کرم تاسو به جان حاضر دي حکم کوي خوري خاجی تاسو وای چې ڈاکٹر صاحب تاسو دا موضوعګان هم ډېر ښکلې دي دا موضوعګان هم تاسو اوري بل تاسو وای چې آسماني پروډکټس هم ډېر ښکلې دي نو آسماني کې ډېر پروډکټس دي کنه تاسو کوم پروډکټس موږ استعمال کړي دي
5: ڈاکٹر صاحب آسماني کریم د نړۍ لپاره استعمال کړي دردونو لپاره آسمانی پاوڈر استعمال کے لیے آسمانی برف شیمپو
0: خاجی خاجی آسمانی تیل میں دے دے پارا جی جی جی
5: آسمانی کریم میں بخبر نہیں دے استعمال کو نور اتنا کو تم خود تیروریان تا کو استعمال اور دے سکوڑے ریزلٹ ہے
0: خاجی تا سوئی چھے د ترلوریانو ته آسمانی فارموله کریم خول دی واغی په خپل استعمال کړی تاسو چې ډیر کولی ریزلټ دی او آسمانی هربل آئل تاسو چې دردونه د فار د مېدې د فار او دغه شان آسمانی د غاخونو پاوډر ډیر زبردست دی او دینه پر تاسو بل خبره آسمانی برف شیمپو تاسو یاد کړلو
5: آی جی دا چې آسمانی برف شیمپو استعمال کړئ ولید لپاره بهترین رزلټ موجود.
0: ماشاء الله ماشاء الله. او تاسو خبر وکړئ چې تر لویانو ته مې آسماني فارموله کریم یاد کړی دی، نو دا غي په مخ باندې صدا سي مسله وداني وي په داغونو صدا مسله وجي تاسو چې لرخ کولی رزلټ لري داغیم. خاطر سرو د پاره تاسو هغې ته یاد کړي چې آسماني فارموله کریم استعمال کوي او ډېر ښکلی رزلټ دی، نو هغه تر لویانو د تیر سری د مخ نه لرې شول. خمونگ ته دعاګانې هم کوي. صحیح ده، خور الله له تاسو خوشحاله ساتي چې تاسو وایي چې ما تر لوریانو ته آسماني فارموله کریم یاد کړل، هغې استعمال کړل او د تیر سرو دپاره ډېر ښکلي رزلټ یې ورکړو. تاسو ډېرې دعاګانې درته کوي. او بل تاسو وایي چې یاره آسماني هر بل آیل دردونو دپاره او د معدې دپاره ډېر زبردستي دا چا استعمال کړي؟ کور کې چې استعمال کړي که تاسو په خپله بذات خود استعمال کړي؟
5: ڈاکٹر صاحب تیل موچاتی جان استعمال کری ہے، ایدی میرے پارے بل نمبر دردین دے پارے من پخپل باند پاؤڈر استعمال کری.
0: خطا سو پخپل بذات خود آسمانی ہر ول ٹوت پاؤڈر استعمال کری او دغه شانتی آسمانی تیل پکور کی چاچی گانو تاسو استعمال کری دی. خوشحال اوسی خوری خود دغه فائدہ نور خویند میں نو تم منتقل کول غواڑی. ہاں
5: خجی ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی وائے جی.
5: آسمانی پاؤڈر سم خکول دنی زمانی یاد میں راوڑی نیانی استعمال ہے.
0: خاجی خاجی تاسو چې آسمانی د غاخونه پاوډر مینیال امروړی دی هغه یې استعمالی، نو دنیا دی غاخونه شته دی
5: وری نشته؟
0: خاجی شته دی. خو مقصد داری اکثر خوبون خبره وورو چې را دری مشرانو غاخونه پروزی کنه، نو تاسو چې دنیا می غاخونه شته نو غاخونه وسره صفاشی وی دی، زیړواله تورواله ختمی کی وسره. تاسو مقصد داری چې آسمانی د غاخونه پاوډر د غاخونه صفایی د فارې نه خسته دی؟
5: آ جی ڈاکٹر صاحب، تیسرے دن جہاں پر

0: یو مور او پلار دی دا نعمت بیا نه ملاویگی یو غاخونه دی چه کم غاخونه لاړل قدرتی چه کم غاخونه دی غلاړل نو بس بیا لاړل ها بیا بس به مصنوعی غاخونه لگی په دغه ډاکټرانو وګرځي او زرګون روپۍ بدر نه خلی بیا بدر ته پته لګی چې یو غاخ څه قیمت دی خو به هر حال اور جان وجه ساسو آسمانی دغه خون پوره ډیر زبردستیا وینیا می استعمالی مونږه می استعمالو غټه خبره د آسمانی برب شیمپو دی الرجی د پوره ډیر بهترین دی نیکس کال زده وخت مونږ سره سوګ د کم زیره موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ زمار اور ما سره سوګ د وخت د کم زیره موجود دی جی
1: ڈاکٹر صاحب دې چترپلین نه خبرې کوم ساجد
0: جی ساجد بھائی څنګه حاله طبیعت خره صحت دی خره جی
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب دا زمون چترپلین ایڈریس دکانونو موږ توخه کی موږ څنګه دار بلې آئل والو
0: ها ولش تکنه کراچی گارمنٹس والا چترپلین د تاسو ال تلاړ شي یا سیده چترپلین تلاړ شي کراچی گارمنٹس والا سٹور پکې دی هغه سره زمون تمام آسمانی پروڈکټس لري ها تاسو به نور کله زمون ایڈریس ته غوګ نه خلې کې نه زخر چترپلین حواله سره ایڈریس ما شامل کړي اکثر لا
1: ڈاکٹر صاحب تاسو دا مازیګر ولا دریو بجو ولا پروگرام او دا نه ولا پروگرام خامخا اورم غنا
0: ها جی دا کم پروگرام نه بغیر خوشاله دریو بجو ولا نه ډیر خوشاله کر سحر نه بجو ولا نه سفارت وی خیر دی
1: وی جی تاسو نه ولا بیز اورم او دریو بجو نه سلورو بجو پوری کوم پروگرام یغ دی
0: نو کم نه بغیر خوشاله کنا یو خبره دواړه
1: ڈاکٹر صاحب ما جی بس مونږ تومره سیز رکړ دی کی بای دی
0: لکتا سوچ ڈیر زیادہ زکڑ زمنگ پکیوشا ڈیر لوی علم کے اضافہ شتا سوچی سمر مقصد دار چی تعریف حکم ناغا بھائی نے کم آسان و الفاظ کی بدا خبر
1: رکوا بالکل بالکل بالکل سمر کی تعریف حکم دا کم دیجیے
0: اللہ رتا سو خوشحال سر ساجد بھائی خچہ ترپلین کے شاہجی کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ او دا شاندی کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چترپلین او روپ سنگار کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ چترپلین سیدا
1: ڈیر زیادہ
0: مننه جی ډیر زیادہ شکریہ جزاک اللہ ډیر مهرباني ساجد بھائی وی جزا ساسو دو پروگرامونه اورم هم د دریو بجو والا او هم د غشانتی یقینا ساسو چې کم د نه بجو والا پروگرام دی دواړه مله کم ډیر خوشاله یا سیدا نو مقصد دا و چې یره زبدی کو سو و چې کم ډیر خوشاله هم خوزه خبره ولا ما ختمه کړله چې مقصد دا شو چې یینه سمره تعریف هم کم بږي هغه کولی پروگرام د زکه پروگرامونه خو ماشاءالله زمون یو بل نه خستریا اللہ لی تاسو خوشحال ساتی او زو تاسو نم دیر خوشحال ما چه تاسو منگ لی دیر لوی محبت را کرده دی خان اللہ لی تاسو دیر کدرو کی خان انشاءاللہ بٹی گرام نم دیر زردر روانی مسعید انشاءاللہ اعلان بدر لکوم بیا چه بٹی گرام خوری بانی کل انشاءاللہ منگ زو او نو انشاءاللہ تاسو لبما مخکن اعلان کرده خان اپر دیر لزم دا خیرا بینگا ور لبا انشاءاللہ زما وزر جوڑی گیا باج ور لد خیرا در روانی ما خان خدا سینا چه بزویم سبا در زم نا دیکی با وقت لگیا خو انتظار بکوی خدا غا خوشخبری تاسو لزه کورم چې تاسو لدی خپل رور در خپل بچی په انتظار چې دا ډاکټر سه بسنګ بیا دا به مونږ څنګه ګورو نو ان شاء الله تاسو ضرور د خیره تاسو په علاقو باندې ماشاء الله اکثر زده دستار بندیانو کې زما خان صفای د ثوی ما چې کله دروځي نه یو میاش مخ کی وی نو اکثر لمنګ خلق غواړي بیانات ولا نو زه بیا زما دستار بندیانو کې خواغم ریڈیو بنے آگے اعلان نہ کہوں گا خود دنیا خلق پر رضیا نمنگ کو زمنگ دا وجہ سوکھ تکلیف کی نیچے ہاں بہر حال اللہ رتا سو خوشحال سی اللہ رتا سو قدر رکیا یو سو ایڈریس شامل ہو جدا آسمانی ہر بل آئل بتا سو لچرت ملاوی گیا جدا ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزم دے علاج دے آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چد مخ دخ کلا پارا دانو داغون تیر سرو دا پارا ڈیر زبردست ندا بچرتا ملاوی گیا او دین الو سے بزمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم جدا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر دا بتا سو لچرتا ملاوی گیا او سیبک خبر ہو چیز دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ اور دری والا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور پانی فری ملاوے گی آسمانی ارجنٹ پیشل ہم دا انار والا تاسولہ مارکیٹ کے موجود آسمانی ملتانی مٹی ہمشتا او آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی تور شوی وینے کوی یا بریخ کوی دا بتا سو چرد ملاوے گی جی زبرتی اسو ایڈریس یاد کہ محتاسان سر زر تر زر نوٹ کی خان زمنگ آواز کا دعوی کی ٹوپائی کی سوکوری سوابائی کی خان ٹوپائی کی زمنگ آواز سوکوری انصاف کاسمیٹک ہمایوں مارکیٹ کی حاجی فضل نادر صرف سرا سوابائی کی زمنگ آواز سوکوری عمر جنرل سٹور اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اتور ڈیرو بازار کی زمنگ آواز سوکوری ریاض کاسمیٹک یاسر

لام سره محبت ته نو یا الله د سره ته محبت وساتي او یا الله د سره ته تمام مقربین چستا کم دی دیاغو سره محبت پیدا کړي او بیا هغه ته و چې واورا غره دغه محبت ستا چې ما سره دی د الله دین سره دی دا محبت به تا جنت ته بی نو ستاسو مینه محبت دغه پروگرام سره په وجه صرف د دقې دی چې په دې کې دین بیانېږي دینی مسائل بیانېږي په دغه وجه ستاسو مینه محبت دی نور تاسو خو زه لیدلې کتلې نه یم یا موږ سره سره بل یو ناشنا خبرې اترې یا یو ناشنا انداز خو نشته لري خو صرف د الله پاک دین بیانو دغه سره ستاسو د الله دین سره حقیقت کې محبت دی نو یقینا دا یو ډیر عظیم عمل دی اوچت عمل دی لوی عمل دی حدیث کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اللہ تبارک و تعالی یو انسان سرا محبت شروع کی نو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا او فرمائی چھ دی انسان سرا زما محبت تے پلان کی سرا زما محبت تے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نور تمام فرشتو تا اعلان کی چھ واورے پہ ہر ہر اسمان کی دا اعلان کی چھ واورے فلان کے دا فلان کی زوی دا فلان کی کلی د سره دی الله محبت ته دا اعلان چې فرشتي واره نو فرشتي هم د انسان سره محبت شروع کی وای دا د فرشتو دا محبت د دې دا اثرات دنیا ته هم راشي او دغه انسان سره د دنیا خلکو محبت شروع کی کتا سو خیال کړی چې هر نیک دیندار سره چې واقعي هغه نیک وی دیندار وی هغه کې اخلاص وی نو هغه سره د هر کس محبت وی که یو سړی دیندار دی هغه سره محبت کوي که یو سړی بې دین دی هغه سره ما محبت کوي دا په وجه دی دی چې دا اثرات د برینا هغه راغلی نو هغه محبت چې کم دی دی انسان سره د دنیا خلق هما هغه شروع کی نو دا مینه محبت یقینا ساسو دی الله دین سره دی دا وساسو لپاره د مغفرت دی الله پاک د قرب ذریعہ او سبب جوړیږي الله دی دا د خپل قرب ذریعہ او سبب هغه جوڑ کے گران اور دن کو دغه پروگرام تاسو ته اوري اسيد گود می دي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ دا بتا سو ته چرته میرا ویږي زمنګ نه خپت بتا سو یاد ساتي دغه سیرپ تاسو ته د بڑا گرام په هر هر کونه کې او علاقه کې با ان شاء الله تاسو ته دا میرا ویږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر دے محسن شارټ ریډرز نزد جیل موډ بڑا گرام دوسرا خبر ہے تمام دکانداران کاسمیٹکس والا تھا میڈیکل اسٹور والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سکھا دا ملاوے گی دوسرا خا درابطی نمبر 0315 0311 1587 745 گران اور دن کو زمنگ دا سیرا پہ بتا سر بڑا گرام پہ ہر غٹ جنرل اسٹور کی ملاوے گی لکہ مختار علی میڈیکل اسٹور پہ ہمار روڈ گڑ بہار کارونی صداقت میڈیکل اسٹور گرولئی موڑ دارنگی ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام اشفا دواخانہ پیمال اڈا بڑگرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور دورہا بازار بڑگرام دارنگی تنویر احمد میڈیکل اسٹور شنگریلا ہوٹل زین میڈیکل اسٹور بڑگرام بڑگرام پکلی کی بدا تاس ملاوی کے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے پائندہ خیل کالونی ازلان میڈیکل اسٹور گلڈیری قلعہ حمزہ گلڈیری واجد میڈیکل اسٹور جبار ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاکوڑے کے سیف اللہ جنرل اسٹور فضل الرحمان صاحب سخا ہم داتا ستا ملاوی گی صاحب زادہ عبدالروف مٹ اسٹاپ او دارنگے جہانگیر آباد کی بتاتا سے ملاوی گئے حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گج بوڑے کے ہمدر میڈیکل اسٹور مین بازار گج بوڑی گج بوڑے بار پاؤ کے گل زمین خان ڈالا دکاندار سخا ہم دا تاسوتا ملاوی دیشی دغ رنگ بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا کے کا زمنگ آواز سکھ اورین بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا سخا داتا سمیلا ودیشی شاگئی سام سیرے کی عبداللہ جنرل اسٹور نہ ہم داتا سو ترلا ساک گرہن دن کو کزمنگ دغ آواز تور غر بند ہوئے ترسی خطا سے ملاوے گی سواب گل جنرل اسٹور برتنے بر پھڑ کے عدد خان سرا دا ہم تاستا ملاوی دلش تاکوٹ کے معین جنرل اسٹور مین بازار تاکوٹ شنا جنرل اسٹور پل بازار تاکوٹ علی تک زمنگ آواز رسی نو اتک بدا تاست ملاوے گی بنک کے لیڈیز مارکیٹ گری نمبر 2 جنید خان سخا کڑک کے گلٹی سینٹر کڑک بازار علی کی ہم داتا ستا میلاوی دیشی گران اور دن کو زمنگا دا سیرپ متعلق چتا سو سق اسما ہم معلومات حاصل ول غواڑی نو زمنگا ہیلپ لائن نمبر باندے با
رابطہ اساتے زمنگا ہیلپ لائن نمبر دے 03111

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
2: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو
3: امن دا کلم پزور بدلتا راولوں گا.
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی

اے ما خود ذہن را بے شک ما زڑ در پسے طرف اے یواز زخو محبت سودائی کڑے نئے ما نن میں تا ہم لی دے چکر خید پزما کئیستے نروحا اے خشوا چے اختیار دے اسرائیل سر دے گینے دے خلق خوب تران دا ٹک ایستے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے او غگ دا امن ریڈیو بٹگرام دے دواڑو تو پخیر آلے پخیر آلے ستڑی وشی دا دبنگ چے اوریدون کی دی اغه دا ثوابیم دی او اغه دا ٹکم دی او اغه دا ہر زی دی یعنی کہ دا دبنگ ریڈیو مینوال شکم دی اغه چے زما کم پل مینوال دی ثوابے مینوال دی اغه ہم اوری دا ٹک خل کے ہم اوری ورسر ورسر اثر عبدال خل کے ہم اوری ورسر د نو شیرا خل کے ہم اوری دا مردان اوری ورسر ورسر بلا بلا بلا بلا بلا بلا او دا من خلکو او دا سنگی خی او دا من ریڈیو آواز سی کم دے ٹول بٹگرام اوری تور غرے اوری او چتر پلینے موری صحیح دے کلا دیر زیادہ ہے من دو نمون پہ کرات لے نورا لے نراز لتا سنگی خی ٹک ٹاک زما پہ انتظار خلک تا سو خی تا سم دیر خ خل کے ما زما زما انتظار کے نن سوا سوک دے چا انتظار کے انتظار گڑے خلکو کی ختم شوی دی اغه توان طاقت خلکو ختم شوی سوک چاته یو منٹو میں انتظار دشی کولی او تم ہمارے کو یار بہت گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے یار ہم تمہارے سے بہت محبت کرتے یار بھائی اٹک والو آپ کیسے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو

ke yela ita so rog jod khushal azadi ke sok bimarani na jode tabiyatuni na saz yela da khpal khuli laade daru aur cha che zra ma che veri yaad cha pa intezar pa wado pa se tali di aur cha te zlo takhto le din raze ma sar kene raze ma sar kene o kene kene kene de uchu walota rabashi rabashi rabashi رابشی پری اوچو والو با ہم برشی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کمچے مل مانر اخلی دن ازان سربیا یو ریڈیو واخلے ساسو پدے کے ہم یو چینل خبر اسی سما آواز بتے اور او سوک چھ پلار بانے روان دی مین چھ کم خلق پا موٹروے پا جیٹی روڈ دینو تاسو با ڈرائیونگ ہم کوے ریڈیو با موری او دا ٹرپک چم دا ٹرپک چھ کم قوانین دی اگو فالو کوے او کو تاسو لا ٹرپک والا یو پرچہ در کرو تاسو سرناستی او اسنے چھ گورے گاڑے سے تو رو اخے یا پی سوکو اخے بدا خورازی غلطیانے چھ کوے پرچے خوبا ٹھیک دے گا نور تاسو خی دکاندارانو تاسو څنګه خی ټیک ټاک دوا خلک خوختی کم چې دکاندارانو کې دکانداران دی اوږي ځان ته ریډو لګوي کاروم کوي پنچر هم لګي سوداګان عمر کوي ورسره ورسره زما ریډیو موري بلکې زما آواز موري په کورونو کې چې کم دی په ټیبل باندې یا په تاخ کې رازوړن کړي یا په ونه کې رازوړن کړي ریډیو یا مامی ګانو په کټ کې ځان ته خو دي خیر آلے خوري سنگه مامی سنگه اوسوک پا ہینڈ سپری لگولی ہینڈ سپری کی بس سما آواز اگی سماتون اتر رسی تا سنگے خی گرا سو ڈی جے لا کے تب یار علی پتہ ما تو چھ درد میرے گنا اولمادو قسمت یوروڈم ذہنوں ہم سنگے پزلون کے اخل کے چابات دیا گے سنگے دی وستیم دی کنه لته درکړې کنه ایسه وخت کې مونږ داسې کار کوو چې د خلکو سوري ته زموږ دمکی مونږ وای چې مونږ په سوري ګرځو په ځانم څه پروا نشته خو په زړه کې خلک باید دي چې دا غوی د پاره ژوندګي او دا غیر پاره خلکو د پاره ژوندګي او خلک خپه نشي یا خلک په زړه کې مړاوي نشي یا خلک د زړه نه تنگ نشي په زړه کې چې کم خلک دي دا غیر پاره ځان خیال ساتي دا خلک اکثر مونږ له تر اکیړه کې راځي چې له کې څوک چاله ته ورګین بس ختم لڑکی لتا درکڑے دکھے نا ڈیرو پسے برشتے را گلی واوا واوا ڈیرو زمال اس طرح پسے برشتے را گلی چا با مسکی مسکی شوی جا وز قبول لی قبول لی قبول ہے اور ڈیر بوئی چھ وی لکا دب دبس تدی کم حیثیت تی چو گوری ما پسے رشتے رو لی وی ډیر خلک به رښتې واپس کړي ډیر خلک به انتظار چې دا رښتہ به کله راځي پرې درشل به پلان کې مور کله راځي پلان کې مور به کله راځي بھائی انډیا میں اس طرح ہوتا ہے بھائی په انډیا کې دا سکه کار کوي کنه چې الدا انډیا کې بیا دا سې نور ملکونه کې هغه بیا د جینکو رښتې چې کم دی لکانو پسې دي لکه مطلب دلته خو جینې پسې بزې کنه چې دا پلان کې مال راکا زما کور نیمګړی زما پی کور راټول شي هلته چې کم دی نو د جینکو رشتې لکانو پسې ځي وایي زما د جینې ده ستا رزویلې غواړم ستا رزویلې نشته د ستا رزویلې ورکول غواړم نو تاسو پرې رضی یې که نه او دومره دومره جهیز به ملکو دومره دومره کالی یم هلته دا چې لیخ خو زمګه پښتانه دی آی عزت کی یقینو کا په درناوی یو یو نه پینځه پینځه شپک شپک جرګې رو لیږی هغه نه پسې بیا ورکی مونږ ځان نه پیژندل الله تعالی چې مونږ په دنیا کې کم عزت راکړې دا چې چالم نه دی ورکړ بلکې خاص کر دې پښتنو له خاص کر مسلمانانو له مونږ په خپل عزت باندې نه پوي وہی زمان رشتہ رشتہ نے راضی خدا سرے جو بڑا میں درد ہے جذرہ درد دے لیا اگر سڑی بیمار نہیں اگر پہ ایسے درد درد دی
نه الله دیو کی جستا سو غرشتیا ز کیو جی کم دے کی تاسو خوشحال زما خلستر دی زما چې په د خواخې بکورم زما پروګرام اوري ٹھیک ده ګره چې د خواخې پیرا واړی ته اندرورم پیرا واړی ول جنا ما سره تاون حاصل نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ مینوارو دا سکار دے گنے کریمون اڈیر دیو خودے ڈیر کی تمرا چڑی ری گیا گنے بتاسو پکے فائدے ڈیر ری خواہ گورے تاسو دا مخ نہ گورے دا سوابے گراؤنڈ مجوڑا جی خپل بالم پکے پتہ نہ لگی شاٹ پوئے بیا وکم دے کرا ٹینگے دا سیدا کریمونا ملا گوے کریمونا غلط غلط کریمونا ملا گوے غلط غلط پار ملے ملا گوے اگر یو ڈکی چی پیرا تی خودی اگر ملا گوے یاد ساتھ ہاں دخک اپنے کریم چی کم دیو تاسو لے کار کڑی کپنو والا یاد او آغا دیر زبردستی آغا دیر محنت کڑی او آغا دیر خکولی سیز جوڑ که ایماندار خلے کی زمین چی اللہ دے طول ایماندار کی او تاسو لے کار کڑی زمان او ٹینشن دا ضرورت نشتا که تاسو دے یویر وزی کریم لگوی دے یویش پی کریم لگوی نگوری دا دیر غٹ نقصان دیخوا تاسو کر دروش پو کریم لگوے دا ډیر غټ نقصان دے دا یاد ساتے مینوالو او کورونه کې چې کومه پارمولی خلک تاسو له جوړې دا سیرم او دا ټیبلیټ او دا ټوپونه موپونه پکې لا چی کنه دا تبی دا وتا دا وتا سوې دا بر 30-35 سال نه پس تاسو پته لګی چې زمونږ دا مخونه چا تبا کړل یې بر 30 اوخکارې به د شپې ته دا پارمولی مارمولی ما استعمال ہے دا یہ ویش پی کریمونا ما استعمال ہے دا خک اپنے کریم کو تاسو کروی او ریزلٹ درکڑی نو خلکو تم میدو لگوے زمان با سخ خبر تاستو کی چرم نا مینوالو کو ستاسو بانے داغو نئی مینوالو کو ستاسو رد دانو داغو نئی مینوالو کو ستاسو تیر سرو داغو نئی مینوالو کو ستاسو سرمن تو رشوی دا یو حل زان لرا واخلے دا نو ٹینشن یو سیرم یو صابون یو کریم دا چکل دوڑ بی تاسو استعمالو لو زما پا طریقہ تاسو ما پسی لیدو لرا نغلے چھ مبارشا خیر دے خبر منلے وا کار راکڑے ریزلٹ راکڑے خورگ یو پیر خودی وینو چھ دس سویلی واغا ٹک دی اے نو زما خبر آو رے تاسو وے چھ منگ سپین شو مخ صفا سترشی یو سیرم یو صابون یو کریم دا نو ٹینشن گولڈ برا واخلے کریم یو بس صابون نا والی یو بس

I'm Sayyid Ehtisham Bacha from Bagh Bunir. Hey, bas zrala tasali warkum. Ase pakhla waayam che ne yaadege. Nuzo che bichi charte awaz shama. Da tolu makhkira ta te yaadege. Arigata. Hi dear Mubarak, Izhar Hashmi from Bagh Bunir. اے حغبا راشی د گلونو د موسم غنده خو زبا ډیر لریم خزان بادونو وړې یما ورګته پلیز نن خوراته ګلپانې سانګ پلی کړه اظهار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہائی سر څنګه تاسو لاړ دیو ورګته دا ملامت خل کیسے غلی شانتی رہی ہے اگر مونگا بچے کلاس کی دا سے کارو گا نا کلاس تا بچے کل ورتلو نا چکا بلیک بورڈ بانے با استاز لیکل کول گا نا نا زمونگا خوبا کہ ملگری ڈیرو اشارہ ہم پکڑکے کیوں کرچے سنگا چلے چے استاز خواہ مخشی نا پکڑکے ہم بیگ ورکو او دا سے غلی شان لیٹ پا لارو گا نا نا غلی شانتی بدا سے فقط قدم با زر بارو بی ڈکس کی نا سنو پتا ہو پا کیوں نا لگے خو چے کل با دے ملگر شرارتو نا کول کنا نا چے مونگا با سنگا دن نرالو نو دیو شرارتونه شروع کړه ډب ډوب به شروع کړه چې لکه د استاد وی دي نو مونږ به اولید او چې دا ملامت به وکنه غل شان لاډي او درې ټکی لیکلي سلام هاي سر لاډي وو داسې ملامت ملامت یې کړه داسې غل شان تر اعلی خیو خیو لاډلی خیو بغیر ایسی هاي مامو جان سنگه شو ګډ دا مامو پټاخې ته هغه خبره یاد کړه پٹاخا خوا دش ہوا آسما وفا فرام سوابی آخو نشتا خو تختی دلے سلام بھائی سنگے تنہا ان دی چنگلے نبرو ساسو شو تا دیر ویٹ کو یو منٹ کوئی زار یو منٹ شماری سلامونا اسمین خان سپوکمے یا موقرار یا ماں پگمے شاہ وکالو کب ما ہوئی تو ما سر پروگرام کے احتشام وفا احتشام ہے احتشام بے وفا سلام بنیر نا زندہ باد بنیریانی زندہ باد سلام سر جی ستاسو پی ایم ڈبٹا گرام نا زما ہو گرورا سچل دے سحال دے کپڑے وینځم ککې دم پروگرام اورم ورګته پی په خیر پی پسپین پسپینو ډکو باندې اپی ولیدا ها مبارک شاه بھائی تا په میسج خو زنه پوهه السلام علیکم ایم نک نام ناکام عاشق اٹک شو از ویری نائس زما ټول شکانو ناکام عاشق سنگے السلام علیکم گڈ مارننگ سنگے تاسو کور کی خیر دی ټولو خیر دو سلامونا بسما ما جی بسما په خیر بھائی زما نوم دی واغسته ګورې دا خو د علالو مې ګورې وړه زما په شانته وو چاڑے جب رو کچھ کٹکوں میں جنک بھرے زر دے زر گور زر دے در دے در دے خیر خزڑ مایا چال ازر نہ مات سو منہا جانی دتا ستا منگا یو آر جے سارا ہم بارکی یار دا سپیلنگ نمزار شدہ چلو نتا سو پا مائز دکا بھائی زما ترور ہم ستاسو خبروں تا بھائی زما ترور ہم ستاسو دا خبرو دا وجی وادتا غاڑا کے خستا بٹگرام والا اے بٹگرام والا وہ رے کھنا

0: अगर दुनिया में जीना है तो जिगर में दम रखना होता है। दुश्मन का कोई खौफ नहीं, अपना कोई भी साथ नहीं, चलता वाकी वाकी द मोबाइल ब द लज वाखलम खो ब्रो नो टेंशन सारा यम मोबाइल बज वालम मा तो स्टूल दरोग जनख कर ماتوس دا ټول دروغ جنخ کاری هاي سر څنګه تاسو لاړ دی یما د نتیا ګلی نه ورګته دلته موږ له زړونه مات کړی دی دلته مزه کوي السلام علیکم تابندای بای تنها چې تاسو له موبایل واخلی پټاخه تاسو خپل موبایل با مال را کې خا زب په ډرامې ګورم څه د مړو نه دغه غواړ ښځه چې مال والی بیا به داستا یي خا زما پته مشه سره چاړی تاسو کوم چاړی از نه ما سلام بھائی سنگھ پروگرام سم کھولے اب تاجر رحمان سے بھی گورے سلام بھائی سنگھ پروگرام سم کھولے دے نادیا گل جگانا ڈیرے سے ہاتھ بنا سر دعا دعا بے بی راڑل وہ بنگ کرا بردرز میں بیا وفات شویو خبگان دو بیبی راغلیو منکرا برادرز میں بیا وفات شلو خفگانو کور کے ماما سرا یما غم دے کور سر زکا اس پا پتا مو غم کے پختون دزار شو خچی تاسو کر سغمونو اللہ دے تاسو دغه بزای خوشاله در کی مونگا تاسو په غم کې شریک یو ها څه خبره نشته بای تاسو چې خبره کوي سم مزه کوي ها ها تعبیر وای زه ټپی نه خو خبره کوم سلام بای څنګه شاندان یم د مینې نه خو شاندان په خیره نو یو میسج اکو خو تاسو شامل نکے خا دا زدا چانا نئی ارے گم پٹا خا دروغ دویلو تکڑشا تکڑشا سلام بھائی شونا ایسا سارا باجی تو آئے چھے کالو کی کنا سپگ میں کرار او زما فرینڈ ٹولو تا سلامونا پٹا خا سارا خورتو چھے سارا خورتو اس کالبو کی جناب ورش ایزان لد سپینی دو کریم راوال ورش ایزان خکولے کے صفا کے جو مبارک شاہ رہتا وہ ان سے چل ببکی گورے ورش نو ٹینشن گولڈ راوالے نو ٹینشن گولڈ کریم راوالے شاب کے ورش دو اختو دو پارا تیل و شیمپو دو نو ٹینشن راوالے سن بلاک راوالے ایزان لے یو یو سندا خو خامخا لگوے زمون پہ سواس شکم دے درے ٹیم لگوے کچا تر کریم ضرورت شتا او کنشتا زمون کریم لگوے درے ٹیم دا پہ سواس مخلا سن پی وینزے دم رب خوشال اتا سب سوچم نی کڑے السلام علیکم دم رڑو زور زمون کم دیتا سو خبر نہ کوے اگر ٹیم عمرال خراب کیو گور بچوں سے پلان مارے سو گیا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کر رقم زیرا
1: کیا
0: سنگار جی دا ہاں بیٹے میں بیٹے میں راجے پوخ راجا پوخ کال کا ماسرو پروگرام کے ماشاء اللہ ساسو بابا پروگرام ہو
1: رہی
0: ماشاء اللہ زما سلام مرتبہ
1: وعلیکم السلام
0: ہاں بیا سیدھی خوبته داسې

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو
6: او هو سریا پریشان کی گما د دې مسلې را سره دې خسته کړ دې
5: هغه سو
6: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنټر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون هم ملاویږي او دالا سکے د ماشومان د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي
5: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
6: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي
5: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
6: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان
7: نو پته یاد ساتي السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پته دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نوم
8: خوشخبری خوشخبری د بٹاگرام خلقو د پارا د آزادۍ په موقع یو لوی

0: خوشحالی. نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کے پکار وی یا آزادی دپار ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف سر سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے. بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا. نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان نہ ترلا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو
1: امن دا قلم پزور بدل تارا ولو مونگا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی, شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے, صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے, ایف ایس سی, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب, جدید لائبریری, ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0356-35-207.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. موم سری اسے موم سری اسے موم سری اسے.
4: حالکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
5: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم می درد نشی دپو پ سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کیگی.
4: دلبرا نو تما ته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
5: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوګ در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومان دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا
7: ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
8: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
7: خوسته
8: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
7: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو. خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
8: مصالی نه معیاري مصالی
7: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دي داسې ترسکون خوراک پرزونه دی. سر
8: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
9: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
10: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
9: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل.
10: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
9: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
10: نو سبس کې هلی سبي.
11: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
8: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
9: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
10: دا زل با کمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
8: دا بتاتا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
11: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سی.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دما ارقن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سرا مخیئی, نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولشائی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: امن دروح سندره ده.

0: शुक्रिया, आपने रेड FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: योनिम सरो कबाप हो
2: राशाले का
1: द्रेवसो कबा राशाले का द्वितीय वाचा
2: ने मोन वर्त में के द्वितीय दाने वाचा शब
3: या लक से गानी राजा दा कबाब पमुंग बांधी डीर दी लेमू में पे हम न छोड़ कड़े दे
4: न गुल काका ता सुखरे امیر اولی گلم مهلمانو له کباب پړم
3: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما
3: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او معده دې بیا خراب ده نسخه درته رپ را واخله د کم کمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا معده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د معده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا ستره کباب پراتی دي گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوګ بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسټ ګوده شین رنگ کې په میده جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
4: گل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: ز در توایم ته لیکا اے سی I D G O S go S go S go
5: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو دا پارا خوا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ

0: سنټر بټګرام تاسو د خوخي دکان
1: نو پتا یاد ساتي السید کلاث هاوس اند ګارمنټ سنټر بټګرام نیس پی ایس او فارم الفقیر شاپینګ پلازا بټګرام
0: کو پته د نقلتیږي نو سید خالد شاه او پرویش شاه سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل جمعرات اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے اخر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار ساتھ درمان ہومیوپیتھک سل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزد گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311 84 33 878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سر مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
5: خوشخبری خوشخبری، دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کونا پکار وی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا.

0: په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو سدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته، د خپل د خوښي ایټم ځان له ترلاسه کې. پته یاد ساته، نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین بازار بٹاگرام. رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری د خوندونو.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: سو
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا معیاری مسالے
2: مون تا هم دا معیاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو کی ملاوی گی بٹاگرام دا بانڈا میرا بازار پیراکیلا بہرام خان بازار موڑان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گی رابندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستوں پس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سی چل دی حلقہ بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چپا بے خوندو چے رالا وخ کی پاخه کلل
4: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چای راوڑم
6: دا خ چای با داستی وینو زنست کم نوری دا چای
4: نسب اس کے حل اس دی
7: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
1: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے وہ حل یہ کمر دے

0: کمر چای د پاکستان نمبر 1 چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای د پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
1: نیمنی نیمنی دوست و ازدل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کردی وی
2: دا ازدل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا باندیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي 0320 9000 920 بل نمبر دی 0314 92 490 83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی الته بیا بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه سده
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التس سشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خاط 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړپې کې دي چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دي
5: وا وا د هډې رقم عامل ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغه بل د اتو سټونو والا پیکیج دي چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاويږي پرې کې شادي فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی آلا کوالیٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سره کباب
7: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
8: یا لکه سید غنی راځه

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی.

0: ارمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمپټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسلی یا نورو یوش میر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومگٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کول ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: سو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرتا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
5: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چو

0: کم نو بيدمشم پپاتو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دی او تیز منډه وهی
2: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمه په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستون پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گند چپسونه او تورن یې خوړلی وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-878
3: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
4: امن دا قلم پزور بدل تارا ولو مونگا
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
4: تارا ولو
5: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
6: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد رتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جس ورس رحم ملاوی گی دما شمان دا پارا دا ہر کپنئی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات پارا پڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
5: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟

0: Ce ai gătuit-o acea? Nemoan, ori să mă gătuit o drână, nemoan, așa.
1: Ia lăcă să drăni, raza, da kebab pe mâng bandi dir di, lemu me pe hum ne ciord kare de.
2: Na gul kaka, ta sukhrei, amir aule gălăm, melmano la kebab pulăm.
1: Raza, eu kebab mâng sără ochra, ce de khule khuan de văr sără khăși.
2: Na gul kaka, zama pal de, medă ke me zaham de. اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
1: گورا سیدانی تو پرونی بچے یا امیدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
2: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانکی
1: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
2: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزق کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام، د رابطه 0311 84 33 78.
2: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازادۍ د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانه، او دې سره سره به تاسو د مټیانه هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین باز سار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندوننو.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
4: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم. السلام علیکم. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید وہ لرم چتا سٹول بروگرامٹ خوشحال سوکال خیراز او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوي. پروگرام اسپورتس کانل سره تاسو میزبان تاجو رحمان تاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 پلیټ فارم نه بالکل نیک پنه غاره حاضر امام استاذ زما ملګرتیا بالکل جناب ټیک تر آغا 500 بجو پورې روانه وي په دغه سپورتس کانل پروگرام کې کوم چې د هر هفته په ورځ د سلور بجو نه والے تر 500 بجو پورې تاسو ته وړاندې کیږي. نو بالکل جناب استاذ زما ملګرتیا په دغه سپورتس کانل پروگرام کې د هر هفته په ورځ هغه کیږي. نو بالکل پروگرام چې کوم دی هغه راه راست دی. نن د تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو نو د بالکل جناب د اگست میاشت نن 28 نیټه او کال 2018 دی 22 اگست 2026 او ټایم د مو سره سټوډیو په غړو کې دا مهال شوی دی 4:17 ساسو زما ملګرتیا آرټیک تر 500 بجو پورې به هم دغه شان هغه روانه وي. اورز نن سدا بالکل جناب دا ہفتے اورز دا سچا ڈ اورز دا دا خاری اورز دا نو ساسو زما ملگرتیا دغا پروگرام کے سپورٹس کان پروگرام کے کم کے جمو دا سپورٹس حوالے سے تاسو اپ ڈیٹ چکم دیا دا پروگرام سے جوڑو کغا فٹبال اپ ڈیٹ وی کغا دا کرکٹ اپ ڈیٹ وی کغا دا ہاکی اپ ڈیٹ سوی نو تاسو رت پروگرام سے آغا جوڑے کنو بالکل جناب پروگرام چکم دیا بم دغا شان روان وی تاسو بم سرا پدغا پروگرام کے گٹھن کوی کال دلاری ہم اس ایم ایس دا لاری ہم کالنگ نمبر زمو گزان سرا یاد ساتے جی 89090711 بندی با اگر دا پروگرام اسے جوڑو تاسو بل اچ خپل موبایل رائٹ میسج آپشن تا ال دا ٹائپ کوي ار اے بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګ سره سره شریکول غواړي د سپورت سره ریلیټډ نو اگر تاسو ٹائپ کوي ویلې کې ته پنځه تدری باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز دا ودا پروگرام سره هغه جوړیږي. نو بالکل جناب د دې نه علاوه په فیس بک باندې دا پروگرام چې تاسو رومه براه راست لیکاست کیږي د فیس بک ذریعہ سره هم تاسو دا پروگرام چې کوم دی هغه لایو کتلل شي په دا پروگرام لایو کتلل لپاره تاسو فیس بک اوپن کوي سرچ بار ته په ځل ٹائپ کوي ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹگرام کله چې تاسو ټایپ کوئ نو زموږ کوم افیشلی پیج دی اوب تاسو مخ ته راځي نو تاسو بیا کمنټس وغیرہ غواړم ته اس کولی شئ. بالکل جناب دغه کمنټس کوم دي تاسو د پروګرام سره به جوړیږي تاسو موږ سره په پروګرام کې چې دی هغه کمنټس دلاري کال دلاري میسجز دلاري هغه موږ سره غډون وغیرہ کولی شئ. بالکل جناب دغه پروان کې به تاسو سره خبرې درې چې د سپورت سره ریلیټډ هغه کیږي. نو بالکل جناب د سپورت سره بلها اپډیټ چې دی غیر سره موجود دی خو لمبې تاسو دا وایو کوم خلک چې بډګرام ته را داخل شوی دی را انټر شوی دی نو هغه ته به ویلکم خوش آمدید جاینو په خیر علی وایو کوم خلک چې دا مهال د بډګرام نه بهر ته روان دي نورو علاقو ته نورو هیوادونو ته نو هغه ته به وایو بای بای ټاټا په مخه مخه او په مخه مو ګلونه دغه دعا سره خپل منزل مقصد ته خیر او فسره غا تاسو راسي واپس خپل کورونه د ټکی منګلې چې دی هغه راشه کچري تاسو احتیاط اہمیت لری وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ چتا سو پورا پورا احتیاط اگا او کہ دے سر سر دا چاتے بیت الیکشن نہ ساز وی مطلب نہ روغ وی نو اگے تب وائی گیٹ ویل سون زرد زرد ڈکشے کنا جناب زکہ جکرا تا سو بیمار ہے نو خسته بالکل نخ کرے جناب گل انسان بیمار ہے کم کارونه کول غاڑی خپل ځان د بار خپل علاقې د بار خپل مشرانو د بارانو کارونو خبرې کې دی د انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي خبرو ته هم زړه نه کیږي سو جناب تاسو د بار موږ هر وخت او هر ساعت چې دیغه دعا کوو چې تاسو پر روغ صحت هغه ملاو شي ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. د سره سره جناب چا چا انټرویوز ورکړې دي یا د غرنګ سه پیپر ورکړې دي او دغه رزلټ په انتظار دي نو جناب محنت پکې شرط محنت پکې لازمي دی محنت پکوي نو دغه چې کوم مسله ده هغه تاسو ډیفینټلی ملاویږي. سو جناب چې کړه خوشالۍ نه راغلي دي خادیا نه راغلي دي ماشومان ماشومان راغلي دي هغه دغه خادیان خوشالیان ماشومان یا ماشومان وته ډېر مبارک شه او دغه دعا ده چې دغه ماشومان دی الله تعالی رالوي کی را زمې کی هغه غرونو کی تاسو ته بارک هم چې تاسو د دوینه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ازګه جناب دغه ماشومان چې دی دا خود نن ماشومان دي سبا ډاکټران دي.

یو پوائنٹ پاکستان ہر کی دن تا چکم دے جنہ باقا ملاو شویو نو پا یو پوائنٹ مندے نیکس چکم راؤنڈ وی اگر تا کولفائی چکم دا گا نکے گیا گا امپاسیبل وی سو دا دے وجنہ پاکستان چی ہر کی کم ٹیم دے نو اگی بلکل جناب دا ورڈ کپنا باہر شوی دے سو جناب پاکستان ہر کی ٹیم سفر اگر اخفر ختم طرف تر سدر دے دیر زیاد ناقص کارکردگی دا آل پلیئرز چکم دے اگی لخوا راغلے دا پا دا گا ورڈ کپ 2026 کے پکار دا آوا چی پا دا گا مندے پلیئر مندے انویسمنٹ شو وے پلیئر لے چکم دے اگر فروغ او پاکستان سنگاپور 1991 دن کے بچ کے دل گواڑی نوغی سچل کڑے دے اد عوام دا پارا سنگ چے پاکستان سپر لیگ کی گی ہم دا شانتے ہا کی لیگ چکم دے اگا ہما ایز سون ایز پاسبل چکم دے اگا ممکن دے مے بی مے بی مے بی مے بی مے بی مے بی 2027 چکم ابتدائی دری منتھس تھی یعنی جنوری فروری اینڈ مارچ خوشحال خبر فیڈریشن وغیرہ شانتی دا ہاکی لیگ نظر بندی رات لے سی 2027 کے جنوری فروری اینڈ مارچ میاشت کے نگور جناب ددی چکم دی هغه بینیفیټ راځي سمرا د دې چکم دغه فائدہ ملاوی دی لشي زه دا وایم په کار دادا چې دغه لیگز بجای 2027 د ډیر مخ ګول چې دغه پکارو د دې عزت په دوه چکم دی د دې عزت فائدې چکم دی هغه ملاوی دی لشي دغه وجه دادا کوم ګورو حکی چې دا موږ ډیر زیاده شاته تلیدا او ډیر خلک داسې دي چې هغه حکی اډو پیج نه نه کوم خپل د پروګرام خبر وګورو د دلته چې ډیر کم خلک دي کم سټوډنټس دي نو هغه د حکی نه خبر نه دی هغه ته د حکی باره کې انفارمیشن چکم دی هغه بالکل نشته دی هر یو غس چکم دی هغه کرکټ سره لو کوي کرکټ سره چکم دی هغه محبت لري مین لري نو هغه ته د هکې باره کې د ولی بال باره کې د فوټبال باره کې معلومات چکم دی هغه نه هونه کې برابر دی که ان کیس دغه لیگ چکم دی هغه د ل عملی جامه چکم دی هغه ورکول شي نو فائدہ چکم دی هغه کېږي او دنه باندې ټیلنټ چکم دی هغه مخې ته راځي لکه څنګه چې پی ایس ایل نه موږ ته ټیلنټ را ملایويږي هم دغه شانې د هغه چکم دی هغه لیگ وی نو د دې هم ته ټیلنټ چکم دی هغه را ملایويږي شنو سو جناب پاکستان ہاکی لیگ چکم دے تدی آغاز ہو پا جنوری فروری اینڈ مارچ میاشت کے متوقع دے 2027 دا یو گول بہترین اپورچونیٹی دا آخر خود پارا کم چی حکی سرا لو گئی حکی سرا چی دی آغا مینن لدی دا غیل پارا دا غلیگ چکم دے آغا را روان دے سو جناب دا خود حکی حوالی سرا اپ ڈیٹ سو تا سرا بل اپ ڈیٹ چکم دے آغا زدر کوما لو گول اپ ڈیٹ چکم دے آغا زدر کوما پاکستان کی چکم دا غا ٹورنمنٹ روان دی چاہے گی دا غا شپا گوٹی منو چکم دے پارٹیسپیشن کولی دا غا فائنل میچ بٹوین زبد پلیئر زمون واخن تاسو بلګه سنتیا شي د شاداب ټیم او د غرنګي د شاهین شاه افریدی ټیم چې کوم دی جناب اغه ترمن ز فائنل چې د خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي چې په دغه کې شاهین شاه افریدی ټیم چې کوم دی جناب اغه شکست ورکړ دی شاداب ټیم لا او دغه ټایټل چې کوم دی جناب اغه خپل په نوم کړی دی او دغه کم کپ چې دا د شاهین شاه افریدی چې کوم پلیئرز دي دغه چې کوم نور سپورټینګ والا پلیئرز دي نو هغه دغه ټایټل چې کوم دی جناب خپل په نوم کړی دی او شاداب چکم دا پاکستان سابق کیپٹن ہم پاتے شوی دے او دا کریں گے مائنس سپن بالر ہم دے او کلا کلا بیٹنگ او دے سر سر بالن چکم دے اگا ہم کبھی نو اگی تا شکست چکم دے پدغا کم پاکستان کے دا لیگز روان دے نو پدغا کی ورتا شکست اگا شوی دے سو جناب دے سر سر دا پاکستان او دا انگلینڈ چکم اگا ٹیسٹ سیریز دے نو دے آغاز ہم اگا شوی دے ابتدائی ٹیسٹ سیریز ابتدائی ٹیسٹ میچ چکم دے جناب اگا اختر اختتام طرف تر رسیدل دے چپ دغه کې پاکستان ٹیم تا اگا مات شوی دا یاد دی چپ دغه ٹیسٹ میچ کې دا پاکستان چکم کیپٹن دے بابر اعظم اگا نه دلو بدل زکه اگے صد انجری بایس دغه دا پہلنی ٹیسٹ نه چکم دی اگا بهر شوی دی دا پاکستان نوی ٹیسٹ کپتان سلمان علی اگا چکم دی اگا جوړ کړل شوی او دغه په کپتانی
کې پاکستان کرکټ ټیم چې دی جناب د انګلند خلاف دغه اړمبنی ټیسټ میچ چې کوم دی جناب هغه لوز کړی دی. پاکستان جناب اړمبې بیټنګ کړو او پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه تقریبا تاسو دا ویلی شي چې 170 پلس رنز باندې چې دی د پاکستان هغه ټول پلیئرز چې کوم دی هغه آؤٹ شوي دي چې په دغه کې ټول نه زیات سکور چې کوم دی هغه دا عبدالله شفیق دی چې راؤنډ اباؤٹ

0: غل لري او هغه مونږه د کرکټ خبر وکړو که هغه د هګۍ خبر وکړو که هغه د فوټبال خبر وکړو یا د سره سره هغه د پولیټکس خبر وکړو یا د دې نه علاوه نور چې کوم سداسي ټکنالوژي خبر وکړو نو هغه ډېر زیات مهارت چې کوم دی هغه پروفیسر عبدالمجید صاحب لري دا مهال سره هغه د کال د لارې موجود دي هغه ته خپل په پروګرام کې هرکلی ستړی مشي په خیر راغلی ورته وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب خیر خیرت پروفیسر صاحب ساسو ډیره زیات مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه لمه چې دی هغه د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام په نامه کړل ساسو ډیره زیات مننه کوم سلام خوشاله راځم
1: چې ناظرین او سامعین دې ټول سلام دي تاسو انتظام ته چې سلام کوم او خبره دا چې دا اوس د سفر نه چې زراله ما ایران خوشکم په سفر باندې ومه نو زه
0: مطلب سفر انسان سفر انسان فیل خود باوجود په یو بنا باندې پروگرام کې سره د کال دلاري شامل شو تاسو ډیره زیاته مننه کوم پروفیسر صاحب رومبه شروعات کوم دغه د هاکی ورلد کپ نو کو کوم چې پاکستان هاکی ټیم چې دغه ورلد کپ د پاره د ډیر وخت نه بعد کوالیفای چې دغه کړی و او ابتدایي چې کوم د پاکستان ګروپ میچ ګروپ سټیج میچز وو اگینست ویلز اگینست انگلینڈ اینڈ اگینست روایتی حریف بھارت اگر دری واچز بینس انگلینڈ اور اگینست انڈیا دغه رنگ د ویلز خلاف چې کوم میچ هغه برابر راغلو نو هغه چې کوم دغه مونږ ډیره زیاته شاده پاتې شوې دا تاسو وګورئ 1971 کې پاکستان هاکی ورلد کپ چې کوم دغه خپل پنوم کړو 1978 کې پاکستان هاکی ورلد کپ چې کوم دغه خپل پنوم کړو دغه شانتي 1982 او د سره سره 1994 کې هم پاکستان هاکی ورلد کپ چې کوم دغه خپل پنوم کړو خدای نه دی خو تا پاکستان هاکی چې کوم دغه ډیره زیاته شاته راغلی دا تر اوسه پورې چې مونږه هاکی ورلد کپ د پاره کوالیفای چې دا مونږ نه کوله دا په دې ځل باندې دا څه وشول نو هاکی مونږ ولې دومره زیاته شاده تللی دا پروفیسر صاحب د دې حوالے سره تاسو څه نظر دی آیا کوم چې د هاکی فیډریشن کم صدر دی آیا دا کمی د دې دی یا پلیئرز باندې انویسټمنټ چې کوم دی هغه نه کیږي تاسو د دې حوالے سره څه نظر دی
1: جی تاسو ماشا الله پر دې یو جان چې پردانو کو ګور تاسو دا کوي چې خبرې کوي جی الګ د پاکستان د آزادۍ نوستو دا قائد اعظم محمد علی جناح چې کوم مرګریو هغه سره چې متحد ہندوستان کی وزیر پاتے شو آگے نے علاوہ بیا پاکستان کی 1948 کی جدید فیڈریشن سے اور انیسا در کمو
0: جی جی
1: پاکستان ہاکی فیڈریشن نو آگا چکمو راجہ غزن پر ایدیفانو اور بانی پاکستان نو دیر پر زبرس متحرک انسانو عبدالرب نشتر سے پاتے شوی دی بیا دیفان ادتو انسان سے دری چی دی صدارت سے پاتے شوی دی تو تاسو دا 71 او دا 74 خبر او پڑا نو پتہ وقت چی دا پاکستان دا ہاکی فیڈریشن چیئرمین چکمو آگا ایئر مارشل نورخان ہو جی جی جی ایئر مارشل نورخان حق انسان دی جب نگیلے عروج ور کر دی کدا اگے نے علاوہ کم ہو دہشت گرد سے پی اے اغوا کرے اگے تن تنہا میدان تبدیل ہو اگے کنٹرول کری ہو ہر کے آزاد کرے ہو داؤں دار نورخان دی نورخان پاور سے ریل بیس دیر مشہور معروف شخصیت تیرو تیری بیا داغی پا مقابلہ کی کل نورخان سے چیپ 75 کی دینا لے رشاہ داغی پا مقابلہ کی بیانور چکم مرگی دی راگ دو عزیز مدوانی راغ او دا نور چکم فیڈریشن سربراہان راغ نو نظام نے چڑھو 81 نہ تر 84 پوری بیا پی نورخان سے راغل دی نو بیا ہا دے کہ پاکستان بیا کہ ترقی کردا بیا کم وقت تے 2004 کی پاکستان کے دیر معروف نو منو کہ کہ سہیل عباس او کہ کہ احمد عباس او نور چکم بہت مشہور معروف ہو اختر رسول و انی خان دا خط چکم او کہ معروف دا ہکے والو
0: شکیل عباس پہ کیوں مو
1: دا خلق و باغ خبر بدا کولا مونا بی برما سے بلا دیو بخی زمون دی نور مشرانو چی با خبر کولا چی انڈیا تر کم وقت دری خلق و میتر آگل دی نو دی انڈیا چی کم دی کسانو تا بدا حاکی بال حوالا شنو بیا ودیر مشکل و چی دونو آگا تکا و آگا نا یو دیر فائد باغو کاو نو دا خلق و دیر غد مو سویل عباسو کے احمد عباسو یا مطلب داری تاریخو احمد رسولو اختر رسولو یا مطلب انیفان دا خلق چی کم یو دیر نمور او مشهور حدا تیری تو ددو دا ریٹائرمنٹ انجام بیا تو 4-5 کیو گورا ہے کسا شوی دلا کا
0: جی جی بلکل
1: کیا دیکھے بڑے چھ پچار کے پدی مانی دگر آگئے جب محمد عزیز را گئے او اگر بیا دی سبا سکجی خو لکارو کلی بیڑے والا گر گر لکا نبیا صرف بیا حاکی چکا مدہ کن اگر بیا صرف حاکی ماچس اگر بیا تشو ہوا چی بیا پو پاکستان کی صرف حاکی ماچس مشہور ہو نور اس نو پاتے بلکل زمانہ کی ادا سے دور ہو جی چې 2002-2001 پورې په بډګرام کې زم په دې علاقو باندې کرکټ پکې دی نو هغه ته په متوازی چې دی فوټبال هم کې دی هغه ته په متوازی کې حکم کې دی او د تباد دی یا منصر دی نو په دې کې د کرکټ د سټیډیم دمره غرور نو سمره چې د هاکی سټیډیم او هغه نه علاوه چې په کانګرس کالج یو نوې

0: بخنه غواړم تاسو ډیره زړه مننه کو پروفیسر صاحب خوشاله اوسه معلومات ملاقات تراغا خطب رحمن مزبان تاجر مانور کے اجازت تو خدے پو امان
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098857 اور بل نمبر دے 0309

0: 50 29 246. کب شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کب شپ پے
1: درمان ہومی پیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرکتا نن اللہ ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگن بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندوننو.
4: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سر چے لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تما تا نو آئے دا دے مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
1: انکل جی حقا سو
4: ہم اس ورشا او دا بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل

0: By the way, I was thinking I will give you a message. There are a lot of messages. So first message of the show was. Salamuna bhai sangai. I am Nadia.
1: Alhamdulillah tasubakwalahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next message raghere de assalamu alaikum bhai sangai. Himad bhai ta salam aksa tanha show. Nice ta assisted ta ham salam.
1: Wa alaikum assalam. Zung tarbam salam kabul ke.
0: سما سخت سخت من نه خوشحال استی اول استی خپل بخرچو است نیکس ماس اف د شو از بای پروگرام سم خولې دی اما بیت سلام اوسیس ته سلام آی ایم نادیا من نه سخت خپل
1: وعلیکم السلام دی او ډیر مننه خوشحال استی
0: اول استی نادیا خو رګه خبرونه کې مونږ ته میسج کړای دا
2: مالی چشمان استاد منګری زلفان استاد وطن کای سوانی سپین جبین نو سلام
0: مړه پتلګی نه زماده
1: او بل خور کا ما پدیدن مول کا
0: د گزاره کوم
1: د پس نور څنګه د ما نه رښیرا
0: تور بل خور کا جوړ د بنګړو شور کا بل کا زخمی زخمی بیا مې را کړم نه
1: کړم بل تا کور کو سو وینو
0: هم دا شان د کیده ها
1: ما بالکل یو کال تر پر روان لاړو چې کال تر
0: چت کزا
1: سود ته د خیر مې دا کا السلام علیکم جی هلو السلام علیکم هلو دوباره یہ کوشش دو گیا کال رزق چی دونا ٹائم ہے رہو کو
0: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ بای دا وی نور میسج تر ته بکی هم د ټایم منسر کم دی نو سینه چې بیا سس میسج پات شلم کی کوم ټاپک کم موضوع ده تاسو خبر ورته زمنګ خبرونه ټاپک موضوع هم دغه راځي موږ له خپل لږ داسې کم کم کارونه کول په کال چې د هغې د وجبونه خلک انسپایر شي واکانو شروع کړو موږ خلکو وایي د افغان کیسه د افغان کیسه ډیره زبردست انسان دی کاز ما بچن هم داسې وي خلکو ته وایي زب مخبل وسته چې مړه پرې کېد فلان کیسه خواته تلې فلان فلان کی کړه تلې ما په زی زی باندې ناس تا پهولا کولی کپڑے کولی انداز او
1: بے
0: انتہائی زبردست طریقہ باندھے افسن دا سے دا سے منگل کول پکڑ دی ہاں مرا دا دوس کے ور کا اصل کی خبرو کسا
1: اصل کی پیس بھی خبر دا کنا زم یواز کامیابی دا گنے چمو سر پیسے او مال دولت رائسی کامیابی سے کہ زم اخلاق کم دی زم اخلاق سنگ دی چم یو سڑ سے ملایو سنگ ملایو
0: دیا
1: بہ اخلاق ملایو کنا پپا دا اخلاق ملایو زم ناس تخلق گو سنگ ناس تکی دا هر کوئی کایګه پلانیز ویو سونه خو نه ستر سونه مزار خبره کوي نو اسه کې زون کامیابی ده غم ده کې یوازې خدای نه تاسو کروڑونه پیسې او تا کې خلق د روپیه مینه نو سپی ستا غ بیا پیسې زور غ خلق زور نو سو خلق خلق ده
0: اوکی ده اوکی ده مور می سمي بيخينه خدای له کا پته لګي نه چې الله رسي بي کې زين کار رکي
1: بس تا مور دې خراب
0: الکس ور کلک لک زه کوشش کوم چې آی ویل ټرای مې چې سم شم لګ لګ پته نه

0: توقع ها چې کوم کورن کې مس راغلی هغه داسې دی چې او ایماد سلام علیکم څنګه یې زندگی دې څنګه روانه ده اور ته هم سم دې خود غرض انسان یې من فی یقین یې
1: وعلیکم السلام څنګه خود غرض انسان
0: بیا راغلی دې سلام علیکم سر څنګه تاسو شو واکې دې ته خولې ده او شو کې تاسو خوش آمدید وایو السلام علیکم سالار بھائی ہمارے بھی سنگے
1: وعلیکم السلام
0: ہائی اینڈ ہائی ٹو یو ٹو وی آر فائن می اینڈ مائی بیسٹ فرینڈ مسٹر امادو نیکسٹ میسج آف دا شو واز آئی ایم قرۃ العین بانیان السلام علیکم تسنگ اماد بھائی سنگ دے بائی شو کر دے تسراغ لے جی زما آصف السلام
1: وعلیکم السلام ډیر
0: مننه شکر دې چې تاسو
1: راغلي بس کی چټي مندن دی وړي ته راغره
0: زبردست و نیکس ماس اف دا شو واز آئی ایم قرۃ العین بای زم پ کم سحر ادشمان اغرز پ ما سمزر اوزجی بای ز خو تاسو نا انسپایر جی مجی بای منګه خو تاسو نا ډیس از دکری دی جی منګه ساس شکریا ادا کو جی منه نه تاسو
1: سره
0: بل خی نو
1: زمګه اصل کې کوم خبر وکړ تاسو اگې نو وختي پاسی غنه تاسو راوین او زمما چې کوم

0: دي ګاز څنګه چې زمونږ کوم ساري ما دا کټم جوړ دي
1: ته غلطه خبرې مکو ته بس چ چ چ چ
0: نه اصل کې شپې ګوره
1: نه نه ته
0: اصل ګوره خبرې ته کې نه شپې چې کم کار کی ګان سړی چې خپل صدا سره کار مرګه نو ډیر مزه ور کوي شپې دا یا ستا دا ورځ خو کار څنګه کې چې چنګ مونږ یو بس دغه وژن
1: زبردست نہ زبر پچاس اماد بھائی کدا خبر مان اٹھ کر دا چی اماد بھائی دروغ نو آئے ہاں منگا دروغ آئے ادھر سکھ دروغ اللہ دیکھ سب کا دروغ آئے بھائی دبھی بھی ہے مکال اب اخو مس کالو خطر
0: نہ گرا سو کہ ہدایت سے چ پړم سوي نو راک مون خبر
1: راکو ا و منګ غوړل کس خا کو نو ساز پشان دی ا و غته چا پشان نه منافقت کار نه کړ فریا دکړه ما شړا وک ریکس میچ اف دی شو واز السلام علیکم داړو بیگانو ته بای داړو بیگان د تاسو څنګه ای او زما طرف نه سره ته سلام آی ایم انسا
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام انسا خور کاله د لیر مردر کی او خدای دی بډای خزه کی بیا یا بچو سبا کو تای پټ کی زی سمو پای شو کنا سین د رب قسم خان من کس خبرونه کی مې سپاده کوم نن دوی مور بل شان دی خو بیا هم زه خپل کوشش کوم رب قسم نیکس میچ اف د شو از السلام علیکم بای تاسو څنګه یې خپل نامې نه لیکلی الحمدلله من ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله سو کال زما رور هم
0: وعلیکم السلام ډیر مننه جی
1: خله
0: بس خوی غو مخه خو بلی د الله پاک لګ لګ شکر دی خو
1: ما نیکس میسج زر زر منډه ورکوا کپ هیر دی پسړک چیر تیر شو نیکس میسج شو واز السلام علیکم آی ایم سہیل فرام چکیسر ال انگریز وی رغل دی شر ته وی انگلند ته تلای وی ها نن نیمه راځي نن سن شمه وی لای کین ناٹ سے سنگل ورڈ بائی دی وے نیکس میسج اف دی شو واز السلام علیکم آی ایم سہیل فرام چکیسر اماد بھائی پ دی
0: ہاں بالکل زکه جی
1: ہاں بیا بتا اچھا ناراضی مس راضی تاس کوشو کہ پلیز لازم نال تو مس راضی کی سر چکیسر مچ سر بیل دے چکیسر جگہ میں دایتا کوڈ نمبر پاس کی پریوزی تا کو سر سنگ مخ کلاس سن نبور سے مخ مخ بر اوچت غار دے اگے چکیسر وای او دا مچ سر جگہ میں دایتا کوڈ کچھ وانی سر باندې مخ کلا سی گور نمبر پاس کی آل دبر اور تے پیراڑی وغیرہ یگی نہ پاس بر مچ سر راضی دا اخو دے گئی سر نمبر پریوزی خوا خوا نے لکھ پو اوګدو کې را پریز ویسه نل نه زو دې خو لغونی ګران
0: دې جن نو مزه غسل غو چکر به ول غوړي ها
1: خا نیکس مخ کې زمن نو ورکو خو
0: خا بالکل
1: مور می افته خو زه
0: بد پدې سو سو جو موړه
1: پته لګې ته تاسو خپګړې ول لاړې نه خفشې بدره
0: بس خپشې د ګم نو ګوره خپکې
1: دا خبرې شن دې کړې ول لا
0: دا مې نو کړې ستا مې ته ویل نه
1: زال دې خیر کې نیکس بردی اگې مړه بس کدی مينې نه خدای له یادو کته پارام کې
0: ګوره خپکې مې ګوره رحمان بابا شیر دې کنه ځان کې خوند پیدا کو ځان نه خوند والا د سمو واجب به خوند د دنیا ګيره نو تو زنګ خون پیګه دات
1: ها
0: زموږ خراب مود خراب
1: په تاسو پته شته او ما مخکې منګه شو کړی وکنه اپ کې یو انسان باندې ته احساس کول او ډیر زار به خورا خور دی هغه اس وخت پته لګیدل لکه غو زخ ودی خو کې دی و بس ټیکو بس کوټه ورته
0: ها بالکل هغه ور غټ
1: کو دا بس ټیکو ورته
0: ها
1: او کم کس راغله و د هغه دی مرفان او ټیکر سره تعلق ساته چاچی زبا گشو که وینر سوک چو منگ شو وینر را گلو نو آقا کم کس را گلو چاپ زی بنده ده آقا نام ارپاد آده ٹکره او سیدون که او اوز بتا سو آخوا دیم خواه خبری رسی گوری زکر چی اوز بتا داری بابا زکور در گلیو
0: خبر را کورتا بلی ورگولو او چی هم دسکر بیا براتلو سان خبر را دا یم مدروتای خوالا بیا براتلو لارکو
1: خانکس نسید را گره دی کلی چی ته امادو سره یې نو بیا یې سمې صحیح ډیر کین او کله چې تبریز به سره ول ته حسم نشي نشنی مسل کی خبر داسې دا چې تبریز به کله منګ خپل کې ناس نو منګ خپل کې زیات خبرې کوو خبرې منګ ډیر زیات کوو منګ سونګ هم ډیر کم لګو او منګ یو بس ډیبیټ ډیر زیات کوو نو غیر
0: اصل کې دا مزنه کوي کنه خبر دی کنه چې ته خپل انسان ټایم دغه درنګي به مخه ټایم ورکې دا دا کو نه یو یو جو په دغه سنجه خبر کوي خو مزنه کوي بیا
1: ہر ایک کی پسند کے مطابق ہر ایک کی پسند کے مطابق نہیں ہیں ہم کڑوے ضرور ہیں مگر منافق نہیں ہیں ہم آپ کا شکر گزار ہیں یہ جو آج اتنے برے ہیں ہم یہ بہت ہی اچھائیاں کرنے کے بعد بنے ہیں ہم واہ واہ واہ واہ واہ آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ
0: دادا میسج کرو سو دادا شاعری رسوں شاعری سے انعام والا انعام جتا ورکړو.

0: كيب يور
1: هو مشتك
0: تاعو تدا سير تيب شكل شربول بكا تيبر بوتن
1: انا سنت بس بس دروتي راح تاكل يا بس ما ده خبر هذا
0: ما نكت بس عبد شو هذا نانا سيلفيش ما ماستا تويلي دي امادو تنا او سيدا اور مجھے اپنے جیسے لوگ پسند ہیں، تھوڑے سے پاگل، تھوڑے سے ضدی، غصے کے تیز اور دل کے صاف. ہاں یہ بات اچھا دا او یا کزبانی سر ترغل یہ چڑتن نہ منگا
1: بالکل زدا رغلیما
0: زو کزبانی سر ترغل تال تے اس کو لے کے پکی ما یو رز کلاس غسے و غما شمان تا
1: زو ورغن مل تو خیر کی زبان دے کوتے گراؤنڈ دی ہل زنگ مرگی
0: گراؤنڈ ورتا
1: زنگ اس پکی رقم سٹارٹ میچن تے ما مرگی دی انشاءاللہ پچار طرف ول دغه زم زک جواب راز دی میچ دی نکیش شکر ولا بیوم مجھے بانڈے واسا کچھ تھا
0: خا ریکس میں جانے شو آز خور خور کول وا سا مطلب او ہر سوک چی رغلی ہندو داغی سا مطلب چی کور تا بدا رغلی کور تا مطلب گوری ہر سوک چی رغلی ہوا نو کور تا با نتر جتا سو منگ منگ تا نی آئی چی منگ تا سو کرا در شو انویٹیشن منه را کوی خبل خبردار چې ماته یو کس وی چې یو یو قسمه غلې کړي و چې تاسو د لیډیز میسج شامل نه مونږ ته لیډیز میسج کې هغه مونږ شامل وو چې لکه نه کې نو مونږ نه شامل نه څنګه شامل کو ځان نه خدروغ نه شویل الله گواه دی چې مونږ خپل ځان نه قزرت قسم پدی باندې خره مېمات به د الله په ذات مې کسې ما ته نن تاریخ پوري یو میسج د ځان نه دی ویلې قسم مې درته خوړه که خلک دا سوچ کوي زه ورته پروف ورکوم خو باقی دا هلکان مونږ ته کوي نو ول دا سویل میسج مونږ نه شامل وو او دا ګیله سره خپل په ځیمانه نه خدای ګیله بیا مونږ کوي ها او کما نه چې دا ګیله خو خدای راسي کو دا شی
1: مونږ ته ګورم خو وای چې هلکان ور
0: میسج او دا شی مونږ ته پریخو
1: سره دوه نه سره کان کو پرز غا یو ځای کې مثال چکر مکرو وي
0: او دا
1: هلکان
0: نه شي شو مې ته دیخي پریخو تختلې ما نیکس میسج شو واز آی ایم سہیل فیس بای او ایمان بای ته سپیشل سلامونه
1: وعلیکم
0: السلام سہیل میسج مونږه وخت را شاملونه سہیل تاسو مونږ روریانی روریانی دے چکی سر دے کنا منا
1: چکی مے کو بانڈے واچ دے کچھ بانڈے
0: نہ نہ کچھ بانڈے ہونے دے نیکس میچ شوز بھائی ماشاءاللہ ساسو خبرے ساسو خبر نا من گڈیر اس ذکر اللہ دے تن ستا دکی دے نور خبر کو ہمت را کے بٹگرام نا اللہ دی بات سے ایک زمن کو زمن دے خبر نا ہر کس داس خبر مزہ کوے چے سو توائیں چے من گپ شپ کی کو بلکہ خبر ز کے چے من ساسو بڑا سپیشل وایو کم ٹاپک کم موضوع چے من باقی من دل سر خبر اترے کو مطلب دای چایا تاسو هغه نه سنځه زده کړو که تاسو خپل وجن کې کامیاب شي منګه هرګي تاسو بدخواني منګه تاسو خیرخواهی د خو خبرې بدرته کوو د بدنو منه کوو لازم منځکه زمونږه قدرمن یم
1: څنګه اصلي پیس به خبر ده څنګه نه کوم چې څه مې خبر وږي خیر کم کسان چې ورودون کې دیګان دې خزان سره سوچ کې چې دا غلطم کې شته او کو نشته مونږ پاس کړه غلطي وي نو سړي ځان غلطي کوي او کو نه بس بیا ټیک تا
0: خاص صبر وکړه دامتا یو کس ہاو آر یو مامو اینڈ سوپر کیلیفراجیلاسٹک میننگ ہاں دا کم سے کم دے دا سوپر کیلیفراجیلاسٹک دا دا انگلش دا جی بی یو ورڈ دا دی ٹو نا لنتی ورڈ دی تقریباً مخیال چی 19 دا لیٹر پکی راگر لکھے سو اگر دا سی دے سوپر کیلیفراجیلاسٹک اینڈ ایکسپیلیڈوشیس یا مطلب دا دے چی کل منگ یو شی اوی نو کنی ماد بھائی اڈیر بہترین وی ډېر زیات ښکلې وي لکه مونږ وایي د سترګو توره د بلیک اف مای یا پښتو کې مونږ وایي سم شای
1: بیوټیفل
0: لکه مونږ مړه سم د فلان کیس سم شای
1: سو بیوټیفل د سترګو توره
0: مای ډیر وی آی پی موست بیوټیفل سو سمارټ هند سم السلام علیکم ریڈ بوائے وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ مے اللہ گیو یو لانگ لائف اینڈ ابنڈنس اف ہیپینس Next match of the show was I am Suhail Faiz bhai Imad ta ghusakigam khapa bashi zama Imad khazama rohur zama jan
1: dikhe Oda uzun mashad ro ghusa bana
0: ke ghusa se zam chi jawab chi
1: jan zara band kam
0: sab diri wa khaba pada zaman garur dekha mangi bhai gap lagwa

0: اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0300

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر, بلڈ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپین دل, ورز دل, دوسری کے دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدے مسئلے, دا گردو مسئلے, دسترگو مسئلے, دا غوگنو مسئلے, دا پوزی مسئلے, او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی, دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے, یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی, کتازہ بسکٹ, کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پسٹریانے, او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشوم ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولد ڈرنک هم شتا دی پر ټولو پر اډکس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلې نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساتئ

0: ماشي حالانکہ ساسو و تقریبا دا وینٹر زون دے کمنگ پلین یو اس مسئلہ نشتے خود تک کم ہو پکوا پھر مقدار
1: بالکل جی او ڈاڈ صاحب دے ما شبارے کی یو شیر دے کنا او شاعر وئی وچ یہ ماشی تباشی او چنی مش پشی تراشی اغو کی ملی گیاشی زج پرک درکم نزو لگم او تختاشی او پاس پخنداشی یہ ماشی تباشی نو ڈاکٹر صاحب ماشی جکم نہ کنا دا واقعی تے تنگول کے وڑی کو کی شز دے خو بس کرنے دی زت دینو
0: دین زت جی
1: نو ابھی کو ڈاکٹر صاحب کنگو گرو دا موسم جکم دے ما تبدیلی طرف تا روان دے اپ پٹگرام کے بہت سل لگ ٹائم بعد اتا زویل شی تقریبا یو 10 15 20 روز میکسیمم یو میشن بعد موسم جکم دے واغا یخوال طرف تے بالکل لاڑ شی نو دے سرا بخنا واڑ
0: کمزوری بھی یا دو رستو مورسی تعلق سینی کمزوریا سر بھی آگا خلق آگا جات افیکٹ کیے گی بلا خبر دا جی چیمگا اکثر دی بارہ کی خبر ہوموپیتھی جی دا بدن بدر ویسو کے تقسیم کر دے یو مینٹل لیول دے بل ایموشنل لیول دے بل فزیکل لیول دے یعنی ذہنی لیول ہو جذباتی لیول ہو او جسمانی لیول ہو لن لوگوں نے جی پو ایموشنل لیول کی خبر کہو لیں اکثر غمگینی زمنگا ہومیوپیتھی چکم ریپرٹری دا جی چکم زمنگا بیسک دے چکلا یو ہومیوپیتھ پارغشی نو دا اغو اخبل ٹول چکم نے سنگ چے دا یو کاریگر خپل دا کار دا پار اخبل ٹول وی لکر تاج بای دا خپل کار دا پار مائک دے نو دا سی جی زمنگا غیت منگا ریپرٹری واو نو پا آما معاشرے کی جی دا غمگینی دا پارا آغا ڈپریشن ٹکے استعمالی گی اور زمنگ ہو پیتی اغی دا پارا سیڈنس ٹکے آغا استعمالی گی گورئی نن سبا تاسو اکتل جی لکا ذہنی یا جذباتی امراض پتے دی سر روان دی دی وجہ آغا جسمانی لیول دباول دی چکل جسمانی لیول جی دباوشی نو میٹاسٹیسز یعنی انتقال مرض دا جسمانی لیول نا آغا جذباتی لیول تا آغا ٹرانسفر شوی
1: جی جی
0: چکل جی غمگینی دا آغی منگا ڈائیگنوزیس کو دا آغی منگا تشخیص کو نو پا آغی کی جی اول شے آغا ٹائم دے تاسو چې سو کوم دا سی دا ڈپریشن شکار دی نو خپل محاسبہ خپل حساب کوي چې دا ڈپریشن اٹیک آیا د دې تعلق یو خاص ٹائم سره دی غرما مقام شپا ایون دی یو گھنٹے نه والے تر 24 گھنٹو پوری دا جی د هم پتی پپروین کې آغا نوٹ کر دی جی دا کمی دوائی دا کمی فارمولی ڈپریشن دا کم ٹائم نا کم ٹائم پوری شروع کی گی نو اول شی جی آغا دا خپل ڈپریشن دا غمگینی ٹائم آغا مختص کولو چی پلان کی ٹائم کی دا ماتا کی گی بل خبر جی آغا کنڈیشن دے

0: هوپېتی تارړې دلی دي په پاکستان کې جی نن هوپېتی چې ژوندې ده نو دا جی چې کله مونږه انډیا سره یو ځای او مونږ ته به برسایل پاکو وینې نو هغه ټیم جی یو حکیم مسعود قریشی د اغا جی د حکمت نه هوپېتی تا راغله او اغه جی زمونږ لپاره ډېر سکړې دي تاسو به وګورئ چې د مسعود کپنی چې کوم اوریجنل دا اغی کم سنگل پوٹنسی دی چھتا منگ کلاسیکل ہوں پیتی باو سنگل ریمیڈیز دی دا اغی نو یکینو کئی گورے بازی اوقات جرمنی و پھیل چی و زمانگ دا مسعود قریشی چکم دا منگ دا لاہور فارمیسی دا یکینو کئی ما چھ سمروم پریکٹس کمو بیج زما دا ستان میں نا ٹیٹو ناوز مسعود دیر پا یکین سر استعمال علم جی دا زما پی بلیب تے چیرا زکا چھ جرمنی دا سی دا جی خپکی گی ما بعض اوقات پتا سو دا جرمن پا نوم مانے یو آئیٹم واخلی خو دا اغی قیمت پتا سو نا دا جرمنی واخلی یو پا اغی کی گوارے اغا انگریڈینٹ اغا مواد نی چکم دا جرمنی وی نو پا دی وجہ مانے چکل تا سو دا ہومیوپیتک دوائی ضرورت راشی نو گوارے مسعود فارمیسی یو خو پا قیمت کی جی اغا منگتا آسان دا بل خبرہ ڈیر جی افیکیسی دا دیر دیر بہترین دا بہترین کار کئی نو غرض می داو چی گورے دا حکمت نام پا ہومیوپیتی کی ڈاکٹران معالجین راغلی دی دا ایلوپیتک نام راغلی دی او کم چی جی منگلا سافٹ ویئر اغای منگلا امداد را کرده دی اغا دا کینیڈین زمنگا ڈاکٹر اینڈرسن دی نو اغا جی دا سلورو قسما طریقے علاجونو نا بعد اس جی اغای ہومیوپیتی ترا غلی دی نو اس پا کرن ایرا کے پا موجودہ وقت کے دا ٹولو نا قابل ترین ڈاکٹر اغا زمانگا ڈاکٹر اینڈرسن دے دا کینیڈا نو گورین جی دا زمانگ دا پارا یو ثبوت شو چی ہومیوپیتی دا یو بہترین طریقے علاج دے بلا خبرت دادا چی ہومیوپیتی با خپل مقام اکثر مانا دا سوال شو بجی چی آیا ہومیوپیتی با خپل مقام دوبارہ حاصل کرے جی نو زما جی جواب داو چی کلو مو انگریزی ڈاکٹرانو دا زرپ سترگو مانے ہومیوپیتی سٹڈی گڑا نو چونکہ دا منگلا را کڑی ہم دو ایلوپیتی پا ذریعہ مانے اللہ ہومیو دا نو چی کلا دا خلق جی دی راشی دی فیلڈ تا او دا گر دیر بہترین دی خود ریوران پی جی صدا سی ندی چی اغا دا دی فیلڈ ایکسپرٹی نو کچر دا خلق جی دا ما سواد کی بنا خبر کڑی وا دا خلق ہومیوپیتی تا مائل شو نو یقینو کئی جی چی دا ہومیوپیتی با دیر بہترین خدمت اوشی و بیرونی دنیا کی و خاص کر پی انڈیا کی جی زمنگ نا لیول آغا دیر جا تو بہترین دی نو چونکہ مانن پا ڈپریشن مانی خبر کول غفتلا جی اولیو چپٹر دے تقریبا یو کم دونیم سوا 249 249 وجوہات منگ سر ہومیوپیتی کی صرف ڈپریشن شامل دی پا آغی کے وقت او وجوہات یعنی ٹائم او کنڈیشن نو تاسو ته چې سم قسموم ذهنی مرض وی ذهنی تکلیف وی نو یو خوجی داغي لوکیشن واضح چې دا د منټل لیول یا د ایموشنل لیول سره جذباتي لیول سره تعلق ساتي بل جی وخت شته او قبل وجه شته نو دا ټول خبرې نوٹ کوي جی چې کله تاسو په داسې طریقه مانی زمنګ نه اگاهي واخلې او زمنګ ان فرنٹ راځي زمنګ په کلینیک کې زمنګ مخې ترازي نو مونږ ته جی په کیس ټیکینګ کې ساتو معلوماتو کې اسانتیا وی شکریا جی
1: اړه مننه کو ډاکټر صاحب اج تاسو هم دمر ډیټیل سره خبره کول واړی خبر او کړه هم خو بهر حال کوم پکار وا هغه شان طریقې سره نشو خو غیر بهر کله کله داسې کې هادي من خاطر درنه غول نه دی پکار بهر حال اگر نن موږ په تاسو کول زده پروګرام سره جوړیږي تاسو ته پرونګي کال سره هم کول شي ام اس جی سره هم کول شي کالینګ نمبر 0397118999 0309711199 او دې سره سره 8583 تاسو میسج دا بدا پروګرام سره جوړیږي زو د کال طرف دا اګور سره پرونګي باندې کالر سوګ دی او دا کمز نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی خیر دی جسو خبر کوم ہے اجے سو خبر کوم ہے زما په خیال ا ددی خیال چکم دی غبل طرف ته دی لہذا تاسو چې کوم کالز کوي خپل توجه د کال اړخته راکوي میسج اغلی دی آداب د پروګرامي سره جوړ کوی چې السلام علیکم تاج مامو ډاکټر صاحب ته سلام او باز مامو چا جاتا دواړو لاسونو باندې سلام هغه ته وایي چې خیسته ټپی چې دغه ته پیش کی آی ایم ایان فرام چ پروګرام ایان بالکل که باز مامو صاحب د محل زموږ आवाज اوري نو بالکل پروګرام ته چې دی ښا کالز کې تاسو ډیر رجتا امن نه کو اگر نو درنګ زموږ هیلپ لاین نمبر هغه یاد ساتھی جی ہیلپ لائن نمبر رکھو غرض مقصد دغوی کچہ تاسو د وی اڑ د باغ مندنه پوهیږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی، یا د دینه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي، تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 43 43 3 و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پرون کې موږ کال کول غواړئ نو تاسو د پاره کالینګ نمبر چې دی هغه ځان سره یاد ساتئ، 0309 711 8899، 0309 711 8899. او دې سره سره په 85 83 باندې تاسو میسیجز دا هم د پروګرام برخه هغه جوړېدلی شي. لاړ به شي خپل د موبایل رایټ میسج آپشن ته، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه، او دغه رنګې ډاټا سب نه پوښتنه اغسل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ. ویلې گئی 8503 باندې یعنی 85 83 باندې به تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړېږي. د دې نه علاوه په 0997 310 400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ هغه کولی شئ. تاسو کالز هغه موږ ته موصول کیږي نو ډیفینیټلی هغه د پروګرام سره جوړېږي. میسج هغه لدی وایي چې السلام علیکم، آی ایم سہیل خان فرام چکی سر، تاج بیتا تا او ډاکټر صاحب تا سلام، او زما مور لسم غوسه راځي او غاخونه موږ ته چی چی هو خبرې په خبرې چې کوم دی په خنه لګي او وایي چې تنها ناست وي اسه مسله کې دي. شي جی ډاکټر صاحب په دې باندې لګه خبره وکړي پلیز.
0: ګوري جی غصہ چې کوم دا نو دا ایموشنل لیول دی، او ایموشنل لیول تر هغه پورې ناراضي چې سو پوری په جسمانی لیول باندې سمسله نه وي. زمونږ گریٹ ڈاکٹر ہنیمن صاحب جی په پورې نمبر 215 215 کې وایي چې سمرا مو جذباتی امراض دی د هغه تعلق د جسمانی لیول سره دی. نو تاسو جی چې کله مورتا غصہ راځي نو د غصې په حالت کې جی په بدن کې د اوبو لیول هغه ډیر کم شي، وګورئ د غصې په حالت کې اکثر خوله وچشي جبه وچشي، نو د علاج نه علاوه دغه ټایم کې تاسو مور له اوبو ورکولی شئ. وګورئ د غصې تعلق هغه د جسمانی امراض سره دی، هغه د معدې امراض سره دی، هغه د بدن دردونو سره دی، هغه د ګردو نظام سره دی. د کم ګوره اکثریت ګوره انزایټی ډیپریشن هغه په ګردو باندې چې کم ګرینز لګي دلی دي د هغې د لاسوي، نو ټوله معامله جی ګډوډه ده او علاجونه جی په کومه طریقه معنی کیږي او کومه فلسفي ده. نو په دې کې جی احتیاطي تدابیر کې یو تدبیر دا دی چې تاسو له هغه ټایم کې مور له اوبو ورکول پکار دي چې د اوبو لیول برابر شي، نو په غصه کې بجی کافی کمې راشي. شکریا جی،
1: ډیر زړه مننه جی. بل مې سجا له بچي السلام علیکم جی، شنګل والی ما او تاج بھائی څنګه زه بالکل ټیک ټاک یم باز دادا، تاسو خیر بخپله جون ډیر وخت نه بعد هغه پروګرام ته میسج وکړلې ساسو ډیره مننه کوو باز دادا، زما په خیال مصروف بابا وکنه بهر ډیره مننه. ساسو کال ته ځو ګورو امو سره کال کوم کې سپټ یو د کم زنه دی. السلام علیکم جی.
2: هلو
1: السلام علیکم جی.
2: کون جی؟
1: تاسو ریډیو بند کې زما طرف ته متوجه شئ.
2: جی جی
1: جی کون بات کر رہا ہے؟ دا سره ریډیو کولاو کړ دی، ریډیو سره لګیا دی غږیږي او زمون سره خبرې کوم کول غواړي. نو ګرانو دمې کله تاسو سره خبرې کول غواړي نو هغه ټایم کې ریډیو چې دی هغه مکمل توګه باندې بندوي، ځکه په ریډیو باندې आवाज هغه لګ لیټ را رسی او په کال باندې आवाज هغه لګ مخکې راځي. نو تاسو چې کله کالز کوي نو هغه ټایم کې د ریډیو نه لګ سایت ته ځي او چې د आवाज کې خبره کوي خپل خبره چې دا هغه ځان سره یاد ساتي. تاسو به هم ډبل مایندډ کېږئ، موږ به هم ځان سره ډبل مایندډ کوي نه. ہاں بالکل جی، نور میسج کم راغلی دا وسر وسرم دا پروگرام میسج دا جوڑی گئی. بل میسج اگر لی وای چی السلام علیکم. وعلیکم السلام سہیل وای چی سس ٹیرے سے تمننا اڈیرا مننا کو سہیل خوشحال رہتا ستا سس قسم معلومات اتر لاس کول غوڑے. نو بالکل جی تاسو تے میسجز ہم کول شی او کال چی دی اغا ہما کول شی کال تے ذکرو امو سر بل کال کو سک دی او کم زنے دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام،
1: خیر خیر خیر خان خان خیر صاحب خان خیر
2: خیر
1: خیر خدا سے پیجے نا خدا سے ماں نہ پیجن ہے
2: کیا
1: نام ہمارا بس حاضر ہے پروگرام تو ناراض ہے
2: غریبانہ
1: نو تاسو خارخیل یہ کہنا نو ٹائم کم سے

0: وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نن دا سٹریٹ موومنٹ پر سلسلہ کی دا بڑگرام دورہ کڑوا پدی دورہ کی وزیر اعلیٰ سرا صوبائی وزیر شفیع جان مینا خان افریدی او مشیر تاج محمد خان ترن ہم موجود ہو وزیر اعلیٰ پخپل خطاب کی دا بڑگرام کی دا ترقیاتی دا پارا دو ارب روپو فنڈ اعلان ہم کو او دی سرا سرا دا ضلع علی نوٹیفیکیشن ہم جاری کر وزیر اعلیٰ پخپل خطاب کی ہوئی چی دا عمران خان دا جیل نہ رہائی دا وقت ضرورت تے او منگ لپکار دا چھ منگ پا ویشتم ستمبر بندے پا اسلام آباد کی چکم جلسہ دا پدی کی گنشمیر بندے شرکت کو وزیر اعلیٰ پا دا بڑگرام کی دا ریلائی کی دا گنشمیر خلق کو شرکت بندے دا خوشحالی اظہار او کو اوی ہوئی چھ زوانان چکم دی آغا عمران خان سر دی او عمران خان سر مین ساتی او زد توقع درم چھ پا ویشتم ستمبر بندے پا اسلام آباد کی پا جلسہ کے بعد دا بڑگرام خلق دیر گنشمیر کی شرکت کوی
1: سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نن د هفتې شنبه ورځ د روانې میاشتې شیسوي کال د اگست یو کم دیرشما د اسلامي کال ربیع الاول پنځلسمه او د هندي کال د بادرو پنځلسمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې پی ڈی میں د تیزو هواګانو سره د نور باران امکانات سرګن کړی دي کوم بچی د روان میاشتې سپتمبر 15 نیټې پورې دوامدار وي فیلډ مارشل د دفاعي صنعتي کمپلیکس دوره کړی ده په مقامي چته باندې د تیار شوي هتیارو او ګوله باردو تجرباتو مشاهده شوې ده بنو لکه مروت کې د سکیورټي اندېښنې وفاق نه نه ایف سی پلاټونز راوختي شوې دي ہری پور کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د آیات نور کوٹ رسید لدی کمزے چی د آیات نور والد سرا ملاقات شوی دی او باتخوانی هم شوی دا لکی مروت کی د امن جوړولو د پارا پیشرف شوی دی شیر افضل مروت اتحاد لا خپل پیغام ورکړی دی په غزہ کې اسرائیلی حمله دوامدار دی په تازه حملو کې نور 15 فلسطینی وګړي شهیدان شوی د امریکی د پابندو سره پر لبسی د مهنگائی کې زیاتوال لدریشی ایرانی صدر مسعود پزیشیان وینا د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پارا د الیکټریک سویکل بایکس کې متعارف کولو فیصله کړی دا کوم چې د کابینې منظوري هم شوې ده امریکا د ایران باندې د نوې پابندو اعلان کړی دی تهران د هغې په جواب کې خپل ردعمل ښودلی دی اسماعیل خان کولاجی کی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا دا ملگرو ملتن وینا دا جب نے ہرموز کے تردی دما سلور سو نزیات جہازنا ولاڑ پاتی دی او نیپال کی دا راغلی سیلاب لاملا دا املوش میرا اورس تربل زیوا کی گی دا املوش میرا اشپک سبا اشپگیش ترسی دلی دا د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس لواندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سر پاتې شي د خیبر پختونخوا پی ڈی میں د تیزو هواګانو سره د باران امکان سرګن کړی دی د سبي ټولې د لین زمي چام ټوکړي شوې دي د پی ڈی میں ترجمان لمخې د اگست روان میاشي د نن وزي د نورلسمه نیټې نه د روان میاشي سپتمبر 15 نیټې پورې

زیات وخت نه د ډیر وخت نه په دغه سر درد کې مبتلا یې نو دغه نه بتاسو بیغمه شې دغه نه بتاسو د سر درد نه بتاسو خلاصې نو کوشش وکړئ کله چې تاسو نږدې هوميوپاتیک قابل او ماهر ډاکټر موجود وي نو تاسو غوښنه هم خپل علاج کولای شئ کله چې تاسو زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل صحت بهترین او کامیاب علاج کول غواړئ نو بیا بالکل زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر گٹ موڈ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر گٹ موڈ میدان څنګه تاسو گٹ موڈ میدان ته چرایشل ته کوم د شنه دي ګاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې زمونږ د کلینیک چکم دی دا موجود دی دا یو مستند او رجستر اداره ده تاسو راتل شئ دینا تاسو خپل د صحت والے سره بهترین معلومات بهترین مشورې او بهترین علاج هغه هم تاسو ترلاسه کولای شئ اردن کو کال کولے شے مونتا پروگرام کے پس 0311-84-33-878 0311-84-33-878 پدغ نمبر باندې تاسو راتلے شے دو کال دلاری ہم راتلے شے دو میسج دلاری ہم راتلے شے پروگرام کے مونتا تاسو میسج ہم کولے شے

0: د دو په جسم کې به زکه درد چې د جسم کې انفیکشن دی
1: جی
0: د یو ٹی آئی انفیکشن اومم دی د ګردو مسل اوم دا
1: جی
0: نو تاسو ان شاء الله زمونږ کلین ته تشریف وړئ دا درد چې دا تاسو انفیکشن ختم شي درد هم په خپل ختم شي وړمبي دا تشو میچاز او د ګردو دی علاج کولی چې کله دا ټیک شي نو ان شاء الله درد به په خپل ختم شي
1: خاج ډیره مننه کو جی شکریا بالکل ساجد خان تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې به پوښی وي تاسو به جواب چکم دی هغه ملاو شي وي تاسو راتللی شئ هومیوپیتیک طرف ته د خپل داسې مرزونو هغه کامیاب علاج چکم دی هغه تاسو د هومیوپیتیک نه حاصلولی شئ زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو چې ګټ موډ میدان ته راشي ولته کوم د شناتی کارډونو دفتر دی هغه سره بالکل خوا کې زمونږ کلینک موجود دی سبب ان شاء الله ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي د سحر اتو بجو نه واخلا ماځیګر سلور بجو پورې بدوي خپل پیډي کوي په کلینک کې بدوي موجود وي کچر کې تاسو راتل غواړئ نه بالکل تاسو راتل شي زوب مونږه نیکس کالر طرف ته ګورم سره سوک دي او سبب غواړي السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سوکو د کوم زنه
2: گپ لگو گلاس کی
1: جی جی بالکل جی جی جی
2: بالکل
1: بالکل استعمال سلور نہ نہ بس دوی چکم دے گیپ سر استعمال کئی کنا چکل ہم یو استعمال کئی نلک بس کی وقفہ ہو کئی غینہ بعد بے بل استعمال ہوئی بیا وہ مسئلہ نہ کئی خواہ
2: میں تا سر ما کو 10 سال کی دوی استعمال ہو گیا اور زما سے چکر ہونے لگا مساج کی 8 کم آیا 7 کم کم کم کنا
1: او استعمال چکم دے غلط کم کئی ورلا
2: استعمال کم کم
1: جی جی او ډیر مننه جی شکریا جی بالکل اردن کو تاسو به هم راځي ایک پروگرام کې به موږ ته کال کوي په 0311 84 33 878 باندې راځي پروگرام کې موږ ته کال کوي ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره په دغه پروگرام کې موجود دی او موږ سره ناشته کوي تاسو دینه د خپل صحت والی سره معلومات هغه حاصلولې شي بهرحال تاسو کال چې کوم دی غوړ روان دی خو کال ډراپ کیږي کدا نمبر باندې سه ایشو سه مسله تاسو راځي نو زموږ کوم افیشل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو پروگرام کې مسره شرکت کول شي 0309 711 8899 باندې هم تاسو راتل شي پروگرام کې مسره شرکت کول شي خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری مونگتا میسج لے گلے دے وی سلام بھائی ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ته هم سلام
0: وعلیکم السلام
1: خاجی بہرحال مونږ ته کال چکم دے را روان دي دینه بعد بیا تاسو میسج طرف ته مونږ راځو السلام علیکم جی جی زمارو سو کو کوم زینا ابراہیم صاحب څنګه خیر تاسو
3: الحمدللہ
1: سب پختنه ڈاکٹر صاحب نه بلرای تاسو خپې سوځي عمر سمر دے اٹھارہ انیس کال لے اور صرف خپیس وزی کے لاسون و سر ہم گرمائش کی جی اور ٹیسٹون وغیرہ تا سکڑی دی خپل صحیح دا سمر وقت نہ دا کا تکلیف تے تاسو تا ڈیرا مننه کو جی ابراہیم صاحب ڈاکٹر صاحب ابراہیم راغلو اغوی دغه سوال کو چې زما خپې سوځي تقریبا دریو کالونه جی
0: خجینه دا هو دد سره دا خبره کول غوړ چې د خېټه
1: سره دا بل پاک ټیکی زو بنکس کالر طرف ته ګورو سوک دی دی چکم دی आवाज مونږ ته نه را رسی زیات قیمتي ټایم دن کو دا پروگرام تاسو ته پېښ کیږي بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود وی کچر دګی تاسو راتل غواړی ډاکټر سیب نه د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو بالکل تاسو راتل شئ ډاکټر سیب چې کوم ډیوریشن دی موږ سره هغه ډیر زیات مختصر پاتې دی یعنی سبا 29 تاریخ ته 29 30 او 31 دغه صرف او صرف درې ورځې چې کوم دی دوی موږ سره پاتې دي سمره هم د ډاکټر سیب مریضان دي چې هغه ډاکټر حضرت حسین سیب نه خپل علاج شروع کړی دی او دغه میډیسن ختم دی یا میډیسن لګ پاتې دي نو بالکل تاسو مزید خپل علاج چکم دے اگر کنٹینیو ساتلو دوبارہ دوبارہ دا کلینک وزٹ اکائے ڈاکٹر سے باندھے خپل دوبارہ چیک اپ چکم دے اگر اوکے زکر ڈاکٹر سے بیا پا چوٹائے باندھے بھی بیا پا زید وی خپل چکم پشاور کلینک تیال تکیو بیا دوی خپل ڈیوٹی کی نو سمرا ہم دا ڈاکٹر سے مریضان دی اگوی دی لازمی چکم دے کلینک وزٹ اکی کلینک تا تراشی ڈاکٹر سے اپنا خپل مزید علاج مخیطہ کنٹینیو ساتل دوبارہ خپل میڈیسن دے اگر ریپیٹ کی

بالکل اردن کو دا پروگرام وقت چکم دے گا منگ سرا تقریبا ختم شوی دے سبا انشاءاللہ دا گا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر حاغی وقت پوری زی تاسو نا اجازت وارما چی چر تکی ہم یا تاسو خواد باد او بریالی ہو سائے دلی اللہ پامان شپا مپخیر

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: د بډګرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډی کوي د دې اوپیډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
6: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی

0: نو بالکل جناب دا دی پی مٹس اشاریا چار ریڈیو من بٹاگرام کلا د بٹاگرام زیم ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ما تا ویلی شی نظام سعید او تاسو تا سو ویلی شی دا با تاسو منگ تا پخپلا وائے میسیج بکوائے کال بکوائے
1: ترور میلا

0: ایسے بغنی آمیرا ونی گلم صفات لا دیرا منا خوشحال ہو سے بالکل محسن شاہ سر ملاوی گی او انشاءاللہ دیر زر با ہر جنرل سٹور او میڈیکل سٹور تا با مال راو رسی او تاسو محسن شاہ دکان تم سوک لے گلے شے زانتائے حاصل ہو لے شے سیدا دیر منا نکوم ستاسو سما پذرے کے ارمانون را خون زیدے سب قدر وی دا گلو که از غی نوی چمن کی نو نظاما که تور نوی نو دا سپینو با چا قدر کو دا خبر خو صحیح دا بارا لیر مننه کو ما سلام علیکم جی سنگی استاسو خو دا خپلی کور نجی علیکم سلام دیر مننه السلام علیکم نظام بھائی پخیر والے پروگرام زبردست زمل خانے ما یا بھائی ماں تا خو پتہ نو تا خو سم خستا ای برن ما وکتی سرکاری اسپت تل کی بل سوک پکتلی یرا بھائی استاسو ڈپٹی چرتے وی نو ریڈیو امن کی وی ماشاء اللہ ڈیر زبردست پروگرام کوئے ڈیر زبردست بھائی منگ چی رات لو دا خز خاون جنگو خز ورتوی مال صفات واخلا خا خا بھائی دمرا ڈنگی لکا مینار دمر دنگ لک مینار پاکستان ناکام عاشقہ تمہارے پتو وہ تو بھئی ارا ڈیر تیز یہ نو السلام علیکم مامو پخیر راغلی او زمال طرف نہ آل سسٹر تا سلام او سپیشل سلام مائر شیرازی اکسجانی ان مول اندلیب قرتلین نورولین زارا خان علیشبا جمل سارا زویا اکرا مناہل کشمالا عائشہ ہینا اسما نایاب تا ایم انساڈیر مننہ کوما خوشحال ہوں سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی پروگرام کر کلے وایو
1: مننہ جی
0: سو کو دا کم زیرا ہلو مرگری مرگری جی کل ایک دم کالو کہ نو بے خبر ہی کوئی کنیا سید غنی وا وا تخو آغا شیرون وی چه خیر شا سینار ما سید غنی تانا تا پوس کو ما تا تا چا من دا میسیج کو آخر کی بے فکر شے بے فکر شے اللہ دے خیر کی السلام علیکم صفات کاسمیٹکس السلام علیکم ہیلو
2: وعلیکم السلام آواز راجی
0: او سڑے آواز راجی وے سنگال لے خیر
2: خیر خیریت کے ہم نعمان دے
0: خطا سدا سے ہو کہ میرا بانیو کہ دی ریڈیو نہ لگ لے لاڑ سے اگر ریڈیو آواز ما ترا جی بالکل راضی باہر لاڑ سے نو تا سو منگ سر خبر ہو کہ کتا سو خپل خبر ہے اور نو بیان نہیں کی گی دا سی
2: جی جی وہ سو ہے جی
0: تا سو خیر صحت مخدے
2: الحمدللہ تا سو
0: خیر دے شکر دے صفات کاسمیٹک راغلی دینو سنگ استعمال ہو بھائی
2: جی بالکل بے استعمال ہوں راہل نے خوب اور اچھے کی کچھ اتنی
0: آو کنا دا چاہ دا قصد اتا سے سوک دا کم زین اخبال ناما خورا تو ہوا ہے کنا
2: اشفاق شیرازی خبر کو ما بے لنڈائی نا
0: لنڈائی دا لنڈائی کم زین کی
2: دا جاپان پل نبر رب زلال چی معلوم ہے دا جاپان پل
0: آو جی جاپان
2: مخامخ یو کلی را دیو خوز باندا دینا بر را دی لنڈائی
0: خد دیتا دا لنڈائی ولی ہوئی
2: نا ایک بدا سی چاچنی سی کرا وہ تو پتی نی
0: خد دا او خوز باندے تا دا او خوز باندا ولی ہوئی
2: او خوز باندے کے غزان پیا تینا
0: او د جاپان پول ته جاپان پول ولي وي
2: دا جاپان جو کړ دې جاپان پول ته ځکه وي
0: ها ها ډېر مننه کوم موږ یو ځای ته تللو کنه نو هغه ځای کې زموږ ډیوټي وه نو زمونږ یو مرګري ته بل مرګري کال وکړو یاره کوم ځای کې هغوی د ډیران کې پروت یم ما یاره داسه وای چې کال کټ کړو بیا ما ته یاره د دې ځای هم ډیران دی مرگری میں داس میں ڈیران کا نا تیار مشران
2: ہوں بالکل دماغ پخانی نمونے
0: بدل کے میرا علامہ کدا سے سوک وفات چھ نو خلق بوئی داسے کے اس پارے کنا
2: ڈیران کی
0: نو داخل دی اکثر گرے زین لخستن من خود لپ کار دی معشومان لو اکثر زم دا مشران لئی کنا یو معشوم تے مین نہ سنو موئی لگا ڈیر کسان داسی دی ماوری دی اس یو کس ڈیر خستہ زوان دے خلق ورتے کوتی ہوئی غریب شان بل یو کس دے اغت غنی وی غنم رنگ یو انسان دے اغت خلق خارو وی نو ایران مدا خلق کم گاڑی تر
2: شادو
0: ڈیرا من نہ کو صفات کاسمیٹک میں استعمال
2: ہوگی جی روان دے مسافر تاریخ مند ساوری جمع پخیال نو اگر جمع دا پیغام جاری منا ہو رہی جمع جرائلا
0: جان مضبوط کا
2: خالد چیرازی نو میرے ہیں
0: اللہ دے کامیاب کی وزان مضبوط کا خدا خبر یاد ساتھ ہے سپیڈ ملا گوائے اکثر دا سی وشی چی زمک دیر مرگری بے پاتی شی سپیڈ دا وجہ خوک شی اکسیڈنو کی نو بے سعودی ہر سب بے پاتی شی روز ہے خیر دے کورنا چی وزے لگ ٹیم سارا سے
2: ناو بلکل جی
0: ٹک شو دیرہ مننا خوشحال ہو سی چی تاسو مگتا کالو کا تاسو دیرہ مننا

0: السلام علیکم بھائی سنگھ ہے تاسو او زما مائرا زویا انسا زیمل اکسان آیا مافیا مانو او نور آل سسٹر تا سلامونا آئے من دلیب دیر منن آن دلیب خوشحال ہو سے یا بھائی دروغ نوے ما رختیارے ما دغا تایم ماشاءاللہ زیمل خان بل وائی جی وعلیکم السلام انسا زیمل خان ما السلام علیکم صفات کاسمیٹک
1: وعلیکم السلام سنگے نظام بھائی
0: خیر دے جی شکر دے ریاض سے پروگرام کر کلے وایو تاسو خی حیثیت خدے
1: زبردست موسم خوب ماشاء اللہ خوشی دے نظام بھائی
0: جاؤ کا نا وقتی باران شو استاسو زے کے بھائی یخ یخ واگانے چلی گی
1: دے پنجو نکا
0: تیرا مزے کڑا واللہ وقتی دی باران کی کپڑے میں لمدیشی ام دی خٹو سر گندشی ام دی اس چی سٹوڈیو تا راغ لما نوٹور لا سر خان دی ما دی دا سی دی ما یرا میں پاک پودری رانا جوڑ شے دی
1: دا خو پاک راجی کا نیرا
0: کل کل راجی خو ما خیر وقتی بولے گا موبائل او پیسی عرصو میں تیلے کی خود دی میں زب ارے گا الی ورو شان تاویدو کنا د لاسونه داسه کوله او کړو تاویدو مې الله شکر دې چې باران دی وک
1: الحمدلله
0: او ډیر مننه کوم جی او صفات کاسمیټک راغلی دي استعمالو به کنه
1: ان شاء الله خ زبردست او
0: د چا د خست
1: د هم دغه کو اګه کړو دې به عمر کو او
0: جی خپل مینوالو ته وسه میسج ورکوي
1: استعمالو گئے بالکل دکی تازی بور کوئی دو سیٹی جین موتا نمو سنچا نوے را دو جاتا
0: انشاءاللہ او مسافر رو بارا کیسا ہوئے
1: مارکیٹ موم تازی کرا دیا کرا
0: جی
1: مارکیٹ تا دکان تا مارکیٹ دی
0: انشاءاللہ دیر زر زکا مارکیٹ دکانو نا دا دوے مرز دا دا با انشاءاللہ او زمانگا کسان بدا رسوی چی کم کم زے کے پکاروی اگو با مونگ سر رابطہ کوی مخصین سر رابطہ ضرور ہو گئے تاسو تبرا رسی ڈیرا من کو چاہتا دوا سلام لے گئے
1: دوا سلام کو بازوامت کا اسپیشل سلام شودو بابا تا رنیت کا کا جن سے پکال من دیرا کی ڈیر فون بہو کی
0: آو کنا ڈیر رزی اوش لے خبری نہیں دیکھڑی نو
1: ایت تا کا خبری نہیں دیکھڑی رزی
0: ٹھیک شو ڈیرا من کوم جی خوشحال ہو
1: اوکے جی السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ڈیرا من

0: Assalamu alaikum Sifat Cosmetics.
1: Wa alaikum salam. Tumi mamu khay.
0: Khair de ji khuray to wa khay siyat te khade.
1: Alhamdulillah. Ni awar ni darta kawun.
0: Ji ji qurban.
1: Yo sound de yar bas. De roz ne li gaya ma ugala de ugala ke kona sabar tawakkal de kal ne darta kare.
0: Kela song.
1: Na ni yo Allah khabar.
0: Aap pazlam yo Allah khabar de. نہ دا خبر ہے کہ او کنا گانا دا
1: نہ پزڑم یو اللہ خبر دی ساؤنڈ
0: پزڑم یو اللہ خبر دے مے جر تا خبر ہے کہ سڑا مے ولا ڈائریکٹ مے اسی دی شروع کڑا خا خا پروگرام سمرا وقت نہ ہوری
1: پروگرام کو تقریبا بو کال نہ اورم خاموشی کرا دا میں تین کال
0: خا خا او سنگا صفات پراڈکٹ تاسو لمغ را وڑی دی استعمالو به کنه استعمالو به کنه
1: انشاءالله استعمالو به
0: ور دچا د قستا
1: یا او
0: قستا او کنه چا ته دوا سلام لګی کنه سوک دی نشتا
1: په دنیا کې څه دی دوا سلام ورته
0: ولې او په زړه دی یو الله خبر دی کنه
1: ڈیر
0: من خوشحال ہو سے آباد اسے

امینه والو بس کوه نه زیاتی وده شه اوس بو د کیږي کنا محمود اکسا تنها تا وایا ځان لا نیم بدل کا پلیز آئے مکسا نمونه بدل کئ من غریبانا نشو بدلولے وسوک بس دغه یو نوم مور پلار خې دے بس خسته نوم دے ډیره مننه زما د مور پلار زما ډیر خسته نوم دے بالکل جناب محسن شاہ سر راوی تو کئ محسن شاہ نامه دا جیل مول کی دکان دے او دا موبایل نمبر دے 0311-158-77-45 ټول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابطہ وکئ تاسو ته به 15% ڈسکاؤنٹ سر ملاویږي یو ځل بیا نمبر ولیکئ نوٹ کئ 0311-158-77-45 صفات کاسمیٹک ل ضرور ورشه یو ځل ضرور استعمال کئ پروڈکٹ زم چیک کئ پیارا تکالو کے نظام صحیح دا صفات دے صفت حقدار دی یا نہیں دی ضرور خا دا چا دا قستا ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سے آباد ہو سے اوے مینا والو منگ دو آگانو کی یاد ساتھ ہے او مسافر بو دو آگانو کی یاد ساتھ ہے زکر چی دا مسافر چی دی دا زمان کمانڈو دی اللہ دی دو خوشحال ساتھی زکر اخپل مورا پلا رونو خویندو ٹولو نا لری بی او چې کله مازیګر ماخام شي کنه په دوه ډېر زیات لکه تکلیف وي نور خو تاسو پوهه کنه کور ورته یادیږي د کلی مازیګر ورته یادیږي یاران ورته یادیږي اجرې ورته یادیږي خپل د کلی جمعاتونه ورته یادیږي نو دعاګانو کې ضرور یاد ساتي الله دې دوه خپل مقصد کې کامیاب کړي تاسو ډیره مننه تاسو موږ ته میسج وکړه کالو که زموږ پروګرام خاموشي سره واورېده که زموږ د خلی

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلکہ دلبرہ داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرہ نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس ٹاس وی دخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو خود دے مو بیخ پا دی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
3: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چای را اوڑم
5: دا خ چای با داستی وینو زنست کم نوری دا چای
3: نصب اس کے حلی سدی
6: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
0: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے خو حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا